Հնչեց Սամուել Բարբերի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, օպուս 38, կատարեցին Էբբո Թրասկինը և MIT Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դևիդ Էպստեյն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Sergei Prokofiev, Simfonia Hamar 7, Do Diez Minor, Opus 131. Կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա.

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 7 սիմֆոնիան, դո դիեզ մինոր, օպուս 131, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի լարային թիվ 15 կվարտետը, սոլ մաժոր։ Կատարեց Կուս կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Կոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ։

0: FM in Ասրմէկ եւ մեկ.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Դաշնամուրային սոնատ համար 11, Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 22, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը.

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 11 դաշնամուրային սոնատը, սի բեմոլ մաժոր, օպուս 22, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ. Վիլյամ Շեքսպիր, սոնետ. Երանի թե դու քոնը լինեիր, բայց ոչ սիրելիս, ապրում ես թեթև, սակայն դու արդեն ինքդ քոնը չես, պատրաստ պիտ լինես կյանքիդ վախճանը դիմավորելիս, և քո գեղեցիկ պատկերը պիտի ուրիշին հանձնես, գեղեցկությունը, որ դարձրել է քեզ իրեն վարձակալ, թող որ չունենա ոչ մի հաշվարկում քո կենաց օրոք, կգտնես դու քեզ ու կսովորես քո պարտքին անսալ, քո տողն հանձնելով ուրիշին և ոչ մահին անողոք, ով է հանդուրժում, որ այդպես փլվի տունը հոյաշեն, այն տունը, որին ընտանիքը պիտ դառնա հովանի, ձմռան ալեկոց փոթորիկների և հողմերի դեմ, և մահվան աղեղ ցրտից հասումից նրան պաշտպանի։ Ասա, ով է իր պերճանքը վատնում, և հիշիր անգին, հայրս ունեցել, և թող որ նույնը ասի քո որդին։

Ferenc Liszt, դաշնամուրային տրանսկրիպցիա, ըստ Լյուդվիգ վան Բեթհովենի հովվերգական համար 6 սիմֆոնիայի առաջին մաս, Բերկրանք գյուղ գալու արթիվ, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Հնչեց Դիորդ Լիգետի կոնցերտը Թավջութակի և Նվագախմբի համար, կատարեց ինտերկոնտեմպորային անսամբլը, մենակատար Ժան Գյուեն Քեյրաս Թավջութակ, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։
1: Կհնչեն Դոմենիկո Սկարլատի կլավեսինային սոնատները Սկոտ Ռոսի կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Նոպեմուկ Հումմել, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Յոհան Նեպոմուկ Հումմելի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Կլոդ Դեբյուսի «Պատկերներ դաշնամուրային շարքի» երկրորդ գիրք, կատարում է Վաղարշակ Հարությունյանը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Աստոր Պիացոլլա, տանգոյի պատմություն, կատարում են Մովսես Պողոսյանը, ջութակ, և Մեթիո Արդիզոնեն, գիտար։

0: հնչեց Աստոր Պիացոլայի տանգոյի պատմություն ստեղծագործությունը, կատարեցին Մովսես Պողոսյանը, ջութակ, և Մեթյու Արդիզոնեն, գիթար։
1: Յոզեֆ Հայդն, դաշնամուրային սոնատ, ռե մաժոր, համար 42, կատարում է Գլեն Գուլդը։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի «Դաշնամուրային սոնատա» ռե մաժոր համար 42, կատարեց Գլեն Գուլդը։ Ջովաննի Բատիստա Պերգոլեզի, «Ողջույն Թաքուհի», կատարում են Գիլան Ֆիշերը, սոպրանո, և «The King's Consort» նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեց Ջովաննի Բատիստա Պերգոլեզի «Ողջույն Թագուհի» ստեղծագործությունը, Գիլան Ֆիշերի սոպրանո և «The King's Consort» նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: Առակներ, գլուխ 20-րդ, 6-ից 22 համարներ. Մեծանուն և պատվական է գտասիրտ մարդը, բայց դժվար է գտնել հավատարիմ մարդ, ով անարատ է քայլում արդարության ճամփով, նա իրենից հետո երանության արժանի որդիներ պիտի թողնի, երբ արդար մի թագավոր նստի գահին, ոչ մի չարագործ չի վրիպի նրա աչքից, ով կարող է պարծենալ, թե ինքը սուրբ սիրտ ունի, կամ ով կհամարձակվի ասել, թե ինքը զերծ է մեղքերից, թե մեծ, թե փոքր, ծուր կշերքը ու թե երկակի չափը երկուսն էլ պիղծ են տիրոջ առջև, պիտի խափանվեն թե դրանք և թե դրանք գործադրողները, այդպես էլ պիտի խափանվի իր կյանքի մեջ նույն կերպ վարվող մարդը։ Ուղիղ են այն երիտասարդի ճամփաները, որ մաքրությամբ է ընթանում, ականջը լսում է, աչքը տեսնում և երկուսն էլ տերն է ստեղծել։ Մի սիրիր չարախոսել, որպեսզի չզրկվես կյանքից, աչքերդ բաց արա և կշտացիր հացով։ Վատ է, վատ է, ասում է գնորդը, իսկ հեռանալիս պարծենում է իր գնումով։ Կա ոսկի էլ, հանդերի հարստություն էլ, բայց գիտուն շուրթերն են թանկարժեք անոտ։ Հանիր ու վերցրու նրա հանդերցանքը, քանզի նա երաշխավոր եղավ մի օտարականի և հյուրընկալեց նրան։ Խափեության հացը քաղցր է թվում մարդու, բայց հետո նրա բերանը պիտի լցվի խիճով։ Դիտավորությունը հաստատվում է մտքի խորհուրդներով, պատերազմը մղվում է խելամտությամբ։ Գաղտնիք հայտնողը նենգամտությամբ է վարվում, մի հաղորդակցիր շողոքորդ լեզու ունեցողի հետ։ Ով հայույում է իր հորն ու մորը, նրա լույսը պիտի հանգչի, նրա աչքերի բիբերը պիտի զգան խավարը։ Այն ժառանգությունը, որ սկզբից շուտ է ձեռք բերվել, վերջավորության չի կարող օշնված լինել։ Մի ասա, թե վրեժ պիտի առնեմ թշնամուց, այլ համբերություն ունեցի տիրոջ հանդեպ, որ նա օգնական լինի քեզ։ Հոբի գիրքը, գլուխ 42-րդ, 12-ից 16 համարներ։ Ուտերը հոբի կյանքի վերջին շրջանն ավելի օշնեց, քան առաջին շրջանը։ Նրա հոտի մեջ կային 14,000 ոչխարներ, 6,000 ուխտեր, 1,000 լուծ եզներ, 1,000 արածող մատակ էշեր։ Նա ունեցավ 7 տղա և 3 աղջիկ։ Առաջին աղջկան Տիվ կոչեց, երկրորդին Կասիա, իսկ երրորդին Ամաղթեղչիոր, և երկնքի ներքո հոբի դուստրերի պես ու նրանցից ավելի գեղեցիկներ չգտնվեցին։ Հոբն իր աղջիկներին ժառանգության բաժին տվեց նրանց եղբայրների հետ։ Հոբը այն հարվածներից հետո ապրեց 170 տարի, նա ապրեց ընդամենը 248 տարի։ Հոբը տեսավ իր զավակներին, որդիներին, մինչև 4-րդ ծերունդը, ու վախճանվեց Հոբը զարամյալ հասակում, տարիների բեռան տակ կգաց։ Նաև գրված է, որ նա էլ հարություն է առնելու նրանց հետ, ում Տերը հարություն պիտի տա։ Սուրբ Երեմիա Մարգարեի ողբը, գլուխ 3-րդ, 22-ից 56 համարներ։ Անսպար են տիրոջ ողորմությունները, նրա գտությունները չեն նվազում, ամեն նոր առավոտի հետ բազմանում է քո ճշմարտությունը, Տեր։ Իմ հոգին ասաց, թե նա իմ բաժինն է, ահա թե ինչու հույսս պետք է դնեմ նրա վրա։ Աստված բարերար է նրանց հանդեպ, ովքեր իրենց հույսը դնում են նրա վրա, քանզի այն անձը, ով փնտրում և ճշմարտությամբ ապավինում է նրան, բարի է և տիրոջ փրկությամբ հանգստություն կգտնի։ Մարդու համար լավ է, եթե իր մանկությունից կրի խոնարհության լուծը։ Միայնակ ու լրիկ նա կնստի իր տանը, որովհետև ինքն անձամբ հանձն առավ քո լուծը։ Նա կխոնարհվի իր բերանով համբուրելու հողը, որովհետև նրա համար հույս կա։ Իր ծնոտները դեմ կտա հարվածողներին, կկրի շատ նախատինքներ, բայց Տերը նրան ընդմիշտ չի մերժի։ Նա, ով տառապանքներ տվեց նրան, ինքն էլ իր անսահման ողորմածությամբ կողորմի նրան։ Տերը սրտով չի կամենում մարդկանց պատշել և նվաստացնել մարդու որդիներին։ Երբ մեկը երկրի բոլոր կալանավորներին իր ոտքերի տակ ստորացնում է և մարդուն մատնում տիրոջ դատաստանին, երբ բարձրյալի առաջ խեղաթյուրում է մարդու իրավունքները, երբ դատարանում անիրավում է մարդուն, Տերը չի տեսնում։ Նա չասաց, թե այսպես է ասում Տերը, և կատարվեց։ Բարձրյալի բերանը չէր, որ պատվիրեց, թե այնտեղից ոչ չարիք պիտի դուրս գա և ոչ էլ բարիք։ Մարդը, կենթանի մարդը, ինչու է տրտնջում իր մեղքերի համար։ Մեր ընթացքը քննության առնվեց ու հանդիմանվեց։ Դառնանք դեպի Տերը, մեր ձեռքերը մեր սրտերի հետ կարկարենք դեպի երկնքի բարձունքները։ Մեղք գործեցինք, ամբարիշտ դարձանք, դրա համար էլ մեր հանդեպ դու բարեհաճ չեղար։ Պատժելու եկար ցասումով ու բարկությամբ և հալածեցիր մեզ, կոտորեցիր ու չխնայեցիր։ Երկինքն ամպերով ծածկեցիր, որ մեր աղոթքները քեզ չհասնեն։ Կամահարեցիր ու հերացրիր մեզ, հեթանոսների ամբոխի մեջ արհամարված ու անարգված դարձրիր մեզ։ Մեր բոլոր թշնամիների բերանները բացել տվիր մեր դեմ, ահ ու սարսափ եկավ մեզ վրա ավեր ու կոտորած։ Իմ ժողովրդի դստեր կործանման պատճառով մեր աչքերը ջրի հեղեղներ թափեցին, իմ աչքերը լցվեցին արցունքով, բայց ես չեմ լրի և ականջ չեմ դնի, մինչև որ երկնքից չհայտնվի և չտեսնի Տերը։ Իմ քաղաքների բոլոր դստրերի չափ աչքս արցունք է թափում իմ հոգու համար, ինչպես թրչնորսներ, իմ թշնամիները զուրտեղը ինձ որսացին, իմ կյանքը գբի մեջ խեղտեցին, քարդրին ինձ վրա, գլուխս ջրով հեղեղեցին, ու ես ասացի, թե ահա կործանվեցի։ Տառապանքի գբից քո անունը կանչեցի Տեր, և դու լսեցիր իմ ձայնը։ Քո ականջն իմ աղաչանքներից մի ծածկիր, ազատություն տուր ինձ, փրկիր ինձ։ Գործք Արաքելոց, գլուխ 13-րդ, 25-33 համարներ։ Եվ երբ Հովաննեսը իր գործունեության ընթացքն ավարտեց, ասաց. Իմ մասին ինչ եք կարծում, ով եմ։ Ես Քրիստոսը չեմ, այլ ահա իմ հետևից գալիս է նա, որի ոտքերի կոշիկներն արձակելու արժանի չեմ։ Եղբայրներ, Աբրահամի տոհմի որդիներ, և ձեր մեջ նրանք, որ Աստծոց երկնչում են, ձեզ ուղարկվեց փրկության այս խոսքը։ Բայց Երուսաղեմում բնակվողները և նրանց իշխանավորները չճանաչեցին Հիսուսին և նրան դատապարտելով կատարեցին մարգարեների խոսքը, որ ամեն շաբաթ ընթերցում էին։ Եվ մահվան արժանի ոչ մի հանցանք չգտնելով Պիլատոսին խնդրեցին սպանել նրան։ Եվ երբ կատարեցին այն ամենը, ինչ նրա մասին գրված էր, խաչապայտից իջեցնելով նրան գերեզման դրեցին։ Բայց Աստված մեռելների ցարություն տվեց նրան, որ բազում ուրեր երևաց նրանց, որոնք նրա հետ Գալիլեայից Երուսաղեմ էին բարձրացել և որոնք այժմ իսկ ժողովրդի առաջ նրա վկաներն են։ Եվ մենք ձեզ ավետարանում ենք այն խոստումը, որ արված էր մեր հայրերին, և Աստված նույնը կատարեց մեզ, նրանց որդիների համար հարություն տալով Հիսուսին, ինչպես գրված է երկրորդ սաղմոսում. «Դու իմ որդին ես, և ես այսօր ծնեցի քեզ»։ Սուրբ Հակոբոս Առաքյալի ընդհանրական թուղթը, գլուխ 5-րդ, 7-11 համարներ։ Եղբայրներիմ, համբերող եղեք մինչև Տիրոջ գալուստը։ Մշակ նահահամբերությամբ սպասում է երկրի պատվական պտղին, մինչև որ ստանա առաջին և վերջին անձրևը։ Համբերեցեք և դուք, ամրացրեք ձեր սրտերը, քանի որ Տիրոջ գալուստը մոտեցել է։ Մի տրտմեցրեք միմյանց, եղբայրներ, որպեսզի չդատվեք։ Ահավասիկ դատավորը դրանն է։ Եղբայրներ, չարչարանքների և համբերության որպես օրինակ ունեցեք մարգարեներին, որոնք խոսեցին Տիրոջ անունով։ Ահա երանի ենք տալիս համբերողներին։ Լսելեք հոբի համբերության մասին և տեսել, ինչ որ Տերը նրան արեց վերջում, քանի որ Տերը բազմագութ է և ողորմած։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 14-րդ, 1-12 համարներ։ Այն ժամանակ Հերովդես չորրորդապետը լսեց Հիսուսի համբավը և իր ծարաներին ասաց. «Նա է Հովաննես Մկրտիչը, մերելներից հարություն է առել, և դրա համար նրա միջոցով զորավոր գործեր են լինում»։ Արդարև Հերովդեսը ձերբակալել էր Հովաննեսին, նրան կապել և բանտի մեջ էր դրել իր եղբոր Փիլիպոսի կնոջ Հերովդիայի պատճառով, որովհետև Հովաննեսը նրան ասում էր. «Օրինավոր չէ, որ դու նրան իբրև կին ունենաս»։ Եվ կամենում էր նրան սպանել, բայց վախենում էր ժողովրդից, քանի որ նրան որպես մարգարե էին ընդունում։ Եվ երբ Հերովդեսի ծննդյան տարեդարձը հասավ, Հերովդիայի դուստրը հրավիրյալների առաջ պարեց և հաճելի թվաց Հերովդեսին, ուստիև նա երդումով խոստացավ նրան տալ, ինչ էլ որ ուզի, և նա առաջուց խրատված լինելով իր մորից ասաց. «Տուր ինձ այստեղ սկուտեղի վրա Հովաննես Մկրտչի գլուխը»։ Եվ թագավորը տխրեց, բայց երդման և սեղանակիցների պատճառով հրամայեց նրան տալ այդ։ Եվ մարդ ուղարկեց, գլխատել տվեց Հովաննեսին բանտի մեջ, և նրա գլուխը բերվեց սկուտեղով ու տրվեց աղջկան, և սա տարավ այն իր մորը, իսկ Հովաննեսի աշակերտները եկան վերցրին մարմինը և թաղեցին, և եկան պատմեցին Հիսուսին։
1: Հովաննես Մկրտիչ, Սուրբ Հովաննես Մկրտիչն ու Կարապետը վերջինն է 5 տակարանյան մարգարեների շարքում, ով պատիվն ունեցավ Տեր Հիսուս Քրիստոսի նախակարապետը և փաստորեն օղակը լինելու 5 և նոր տակարանների միջև։ Նրա պատմությունը գրված է Ավետարաններում։ Որդին է Զաքարիա Քահանայի և Եղիսաբեթի, ով ազգականուհին էր Մարիամ Աստվածածնի։ Երկուսն էլ քահանայական ցեղից էին։ Ինչպես պատմում է Ղուկասի Ավետարանը, այր և կին երկուսն էլ արդար էին և աստվածասեր, սակայն դժբախտաբար զրկված էին զավակի մխիթարությունից։ Ի վերջո տարեց ծնողները հրեշտակի ավետմամբ ունենում են իրենց որդուն Հովաննես Մկրտչին։ Հրեշտակը տաճարում սպասավորող Զաքարիային ավետիս տալիս ասում է, որ նրա աղոթքները լսվել են Տիրոջ կողմից, ուստի նա մի որդիք ունենա Հովաննես անվամբ, ով մեծ է լինելու Տիրոջ առաջ, գինի և օղի չի խմելու, և դեռ մոր որովայնից Սուրբ Հոգով լցված է լինելու։ Իսրայելի որդիներից շատերին վերադարձնելու է իրենց Տեր Աստծուն։ Զաքարիան անվստահություն է ցուցաբերում այս խոսքերին, նկատի ունենալով իր և կնոջ զառամյալ տարիքը, Ուստի, հրեշտակի կողմից պատժվում է ժամանակավոր համրությամբ, մինչև Հովհանես Մկրտչի ծնունդը։ Հովհանես Մկրտչի պատանեկությունն ու երիտասարդությունն անցնում են բնակավայրերից հեռու, անապատ վայրում, միայնության մեջ, ուր ապրում էր աղոթական կյանքով, սնվում վայրի մեղրով ու մորեխով, կրում կոշտ հագուստ։ Աստուծո հրամանով երեսնամյա տարիքում իջնում է Հորդանանի հովիտ, ժողովրդին ապաշխարություն քարոզելու և այսպիսով նրանց հոգին նախապատրաստելու համար Տեր Հիսուսի գալստյանը։ Հորդանան գետում մկրտում է հազարավոր հրեաների, ինչպես նաև իր մոտ եկած տիրոջը, ում վրա տեսնում է երկնքի ծաղավնու տեսքով իջնող Սուրբ Հոգուն։ Լսում երկնավոր հորձայնը և վկայում, որ դա է հրեաների վաղուց սպասված փրկիչը։ Հովհանես Մկրտիչն ունեցել է նաև աշակերտներ, որոնցից մի քանիսը հետո հարեցին Տեր Հիսուսին։ Ի վերջո, Հերովդես արքային նրա անորեն վարքի պատճառով կշտամբելու համար Հովհանեսը բանտարկվում ու գլխատվում է։ Հովհանես Մկրտիչը Սուրբ Տիրամորից հետո քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր սուրբն է, լինելով ըստ Տեր Հիսուսի վկայության կանանցից ծնվածների մեջ մեծագույնը, մարգարեներից էլ ավելի մեծ մեկը։ Նրա հիշատակը հայոց եկեղեցվում նշվում է 4 անգամ։ Հիշատակվում են նրա ծնունդը, գլխատումը, նրա նշխարների բերևելը Կեսարիայից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից, իսկ 4 անգամ Հովհանեսը հիշատակվում է հոբ արդարի հետ միասին։ Հոբ արդար։ Հոբն աստվածաշնչյան մեծագույն անձերից է, ապրած Քրիստոսից առաջ 2000-1500 տարիներ առաջ, կամ Աբրահամից առաջ, կամ նրա օրոք, միջին արևելյան հուս երկրում։ Ինչպես պատմում է Հոբի անունը կրող գիրքը, որն աստվածաշնչի հնագույն գրքերից մեկն է, Հոբն արդար առաքինի ու աստվածապաշտ մարդ էր, ով ուներ մեծ ընտանիք, ծառաներ և մեծ հարստություն։ Սատանայի դրդմամբ և աստուծո թույլտվությամբ Հոբին հասնում են մեծագույն չարիքներ, բոլոր զավակների և ամբողջ ունեցվածքի կորուստ, ծանր ու տաժանագին հիվանդություն, որից նրա ամբողջ մարմինը պատվում է թարախոտ վերքերով։ Սակայն լինելով աստվածասեր և խոնար անձնավորություն, նա կորցնելով իր ունեցած ամեն ինչ, ոչ թե հայհոյում է Աստծուն, ինչին կամենում էր մղել նրան նրա կինը, այլ ասում հետևյալ խոսքը. «Մերկ եկա ես իմ մոր որովայնից, և մերկ անդամ կվերադառնամ նույն տեղը. Տերը տվեց, տերն էլ առավ, թող տիրոջ անուն նորհնյալ լինի»։ Այնուհետև Հոբի գիրքը ներկայացնում է այս արդար մարդու կրած տառապանքը, նկարագրված հենց նրա բերանով, ինչպես նաև նրան այցելած 3 ազգականների հետ երկխոսությունները։ Ի վերջո, Աստված, տեսնելով Հոբի տառապանքն ու համբերությունը, նրան ազատում է հիվանդությունից, դարձյալ տալիս բազմաթիվ զավակներ ու մեծ ունեցվածք, ավելի քան առաջ։ Հոբի կյանքի բոլոր տարիները կազմում են 248 տարի, որոնցից 140-ը նա ապրում է ծանր տառապանքներ կրելուց հետո։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 25-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ քանզի նախորդ խոսքերը մասամբ միայն ներկայացրին միմյանց գերազանցող այսքան մեղքերի տեսակները որոնք գերել են ամենաթշվառ աղետյալիս ուստի պիտի փոխեմ խոսքիս եղանակը, բայց ոչ թշվառությանս ավաղումը։ Կյանքիս ընթացքը հույժ նման է ծփացող ծովի, ուր հոգիս մարմնիս շինվածքով իբրև նավակում տարուբերվում է այս աշխարի անընդհատ խուժող անթիվ կոհակներից։ Այս օրինակի նմանությամբ Եսայի մարգարեն նկարագրեց Պարսից հրոսակների կողմից Երուսաղեմի և Սամարիայի հանկարծադեպ կործանումը։ Ինչը սխալ չէ զուգաձայնել նաև իմ հոգու խորտակման վերաբերյալ։ Քանզի մինչ ես անտարակույս վստահությամբ չվում էի անհոգ, մտքում գրեթե չունենալով արկածի կասկած, հանգստության և աշխատության միջև կարճ անդորի միջոցին, համարելով թե հասել եմ, ամռանը եկավ բքաշունչ ձմեռ և երեքալյան բախմամբ ամբոխեց հանդարտությունը։ Նավը խորտակվեց վայրի ալիքների բախումից, թևերի կազմը քայքայվեց, վերամբարձ կայմն իր տեղից խլվեց, առագաստի թրչարանն անկարկատելի ծվենների պատրվեց, կառույցի գեղեցկությունն անշքացավ, ձգող առասանները խզվեցին, գլխի դիտարանը կորացավ, ապավանդակի պարանը կտրվեց, խարսխակալը քանդվեց, զուգակցված հաստ լծերը բաժանվեցին, ընթացքն ուղող սամիները գալարվեցին, հիմքի հենարան հատակն ընկղմվեց, ղեկի կառուցվածքն անմիջապես սուզվեց, չվելու հարմարանքները վերացան, ողնափայտի պատսպարանն իսկույն կոտրվեց, զիստն ամրացնող շղթաները փրթվեցին, նավագոքն անպիտան դարձավ, Նավախելի եզրաշրթունքը խախտվելով դուրս թռավ։ Զարդարում բազմոցներն ընկան գնացին։ Վայելուչ վանդակապատը վերացավ։ Գահավորակի հանգստարանը շուռ եկավ։ Տախտակամածի փայտերը միմյանցից անջատվեցին։ Ամրապնդող գամերը դուրս քաշվեցին։ Արդյունքը որպես ողբերի հիշատակարան նմանվեց ինձ։ Նավապետը նավի դիմաց դեգերելով ողբում է։ Ձերքը ծնոտին դրած արտասուքի գետեր է հեղում, և նայելով ծովի ծփանքների կատարներին տարուբերվող սակավաթիվ բեկոժներին, որպես մի խոխողյալ բանականի հեծում է ողորմագին տրտմությամբ։ Ուստի վրիպած չենք լինի ճշմարտությունից, եթե ասենք, որ այդպես էլ բարի նավապետն է երկնավոր զորքերի հետ ողբում այս աշխարի ծովում խորտակված գոյությանս իմանալի տապանի համար։ Քանզի արդարև լաց եղավ բարեգութ տերը թաղված ազգակցի համար, որ օրինակն էր մարդկության, նույնպես էլ լաց եղավ մոլար Երուսաղեմի և մոլեգնաց Հուդայի համար, որոնք երկուսն էլ անհույս դարձան այս աղարթված նավի պես, սակայն մյուսին, որ հասել էր անդունդների հատակը, բռնողը հույսի առասանով դուրս բերեց դեպի անքույտ խաղաղություն։ Արդյոք վերստին նորոգված կտեսնեմ մարմնիս բազմախորտակ տապանակը, ողջացած կտեսնեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը, վերստին կծված կտեսնեմ մեծ անջրպետով բաժանվածիս, բերկրած կտեսնեմ վշտացածիս հոգնաթախից սիրտը, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ կրկին հարդարված կտեսնեմ բնությանս ամբողջապես խաթարված կերպարանքը, Վերականգնված կտեսնեմ թշվառացածիս քանդված տաղավարը։ Արդյոք կարող եմ հուսալ, որ ազատված կտեսնեմ տարամերժված գերուս։ Արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ դարձյալ կազդուրված կտեսնեմ լույսի շնորից ընկածիս։ Արդյոք որպես ողորմություն կտեսնեմ քո պայծառության ընտանի վայելչությունը։ Երբևէ ժպտադեմ կտեսնեմ հոգուս ամենատխուր կերպարանքը։ Գուժի ձայնի փոխարեն կլսեմ ինձ ուղարկված ավետաբեր լուրը, վերականգնված կտեսնեմ բյուրակործան վնասված անոթս։
Արդյոք մտքիս աչքերի պատուհանները պատրված կտեսնեն պարտքերիս մուրհակը։ Անցկությանս օրը քավության շնորը բարվոք կծակի ինձ համար։ Քո առաջնորդությամբ կմտնեմ լուսող խորանի խրախճանքի մեջ։ Կենթանությունից ցամաքած ոսկորներս կկենթանանան ազդողական շնչի փչմամբ զորանալով ըստ Եզեկիելի։ Լույսից մերժվածս և քո առջև ամոթահար կանգնածս, նորից կնայեմ քո սուրբ տաճարին, ինչպես մարգարեն աղաղակեց կետի փորից։ Արդյոք մթացած խավարասնունդիս համար առավոտ կծակի, մշտասառույց եղանակների մեջ տագնապողս կհասցնեմ տեսնել գարնան գալուստը։ Արդյոք կտեսնեմ, որ հոգիները կանաչացնող անձրևի ցողը պարարի ինձ։ Կտեսնեմ երբևէ, որ գազանաբեկ մերժված ոչխարս միանա քո գթասիրտ կամքի հոտին։ Ահա ըստ հոբի խոսքի շրջապատել են ինչ չարի հնարքները, որոնց միջով չեմ կարող անցնել։ Սակայն եթե քո բարերար կամքի ողորմության լույսը երևա, քո գթության դուրը բացվի, քո փառքի ճառագայթը ծավալվի, քո ձեռքի խնամքը հայտնվի, կյանքի արեգակիտ օրը տարածվի, առավոտիտ ըղձալի կերպարանքնի հայտ գա, քո առատ քաղցրությունն աղբյուրանա, առաջիդ կողի վտակը հոսի, քո սիրո անապական ծորումը հեղվի, քո շնորի ավետաբեր ծագումը երևա, քո պարգևի ծառը ծաղկի, օրհնյալ մարմնիդ մասունքը բաշխվի, հատված հույսը վերահաստատվի, ողջույնիդ ընդհատված ձայնը լսվի, Տեր, հեռացած խաղաղությունդ մերձենա, այն ժամ այդ երանական վիճակով հավետ, անխախտ հույսի հավատն ընդունելով, կապավինեմ սուրբ հոգուդ, որ քո հոր հետ պաշտվում է քաղցր ձայնով և քեզ հետ փառավորվում անմատույց լույսի մեջ, որով կյանք և երանություն քավությամբ հանդերձ կնծայվեն ինձ մեղապարտիս։ Եվ ես այդ ճշմարիտ հիշատակի արհավաչյան ինձ մոտ կպահեմ, որպես անկորուստ ավանդ և անեղծ պարգև, երյակ անձնավորությանդ ահավոր, հզոր, միակ, սուրբ և անքննելի տերության անճառելի անունով, որ կաս քո իսկության, էության և բարձր հարակայության մեջ, քաղցրությամբ, ողորմությամբ և մարդասիրությամբ պսակված, զարդարված և թակավորելով։ Այո, ամեն ինչի համար, ամեն ինչով և ամեն ինչում կարող ես գթած, և քեզ վայել է փառք այս հավիտյանում, և հայտնության մեծ օրվա մշտնջենավոր հանդերձյալում, հավիտյանս ամեն։

0: Ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անդրե Կարդինալ Դեստուշե, բալետ դիմակահանդես, կատարում է Լիմոժի բարոկո անսամբլը, ղեկավար Ջի.Մ. Հասլեր։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Նարեկավանք։ Նարեկավանքը գտնվել է Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգի Ռշտունյաց գավառում, Վանա լճի հարավային ափի մոտ, Նարեկ գյուղում։ 10-րդ դարում վանքը հիմնադրել են կրոնական հալածանքների պատճառով Բյուզանդիայից փախած և Հայաստանում ապաստանած հայ վանականները։ Ստեփանոս Տարոնեցու վկայությամբ Նարեկավանքը, Հորոմոսի վանքը և Կամրջաձոր վանքն առաջնորդվել են նույն կանոնադրությամբ։ Նարեկավանքի գլխավոր Սուրբ Սանդուղթ եկեղեցին երախորան զույգ ավանդատներով կամարակապ խորշերով արտակուստ ուղանկյուն կառույց է ութանիստ թմբուկով և բրգաձև վեղար ունեցող գմբեթով։ Ըստ ավանդության հարավային խորանում է գտնվում Սուրբ Սանդուղթի գերեզմանը։ Եկեղեցուն արևելյան կողմից գից է Գրիգոր Նարեկացու գմբեթավոր մատուռ դամբարանը, իսկ հարավից մեկ զույգ որմնամույթերով պայտաձև ավակ խորանով գմբեթավոր դահլիճի հորինվածքով Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Նարեկավանքը ծաղկում է ապրել Անանիա Նարեկացու, հետագայում Գրիգոր Նարեկացու վանահայրության տարիներին։ Անանիա Նարեկացու ջանքերով վանքում հիմնվել է դպրոց, որտեղ ուսանել են Ուխտանեսը, Գրիգոր Նարեկացին և ուրիշներ։ Գրչության այս կենտրոնում կատարվել են պատարագի և ժամերկության մեկնության ընդօրինակություններ, գրվել են ձեռագրեր։ Նարեկավանքից մեզ հասած առաջին ձեռագիրը 1069 թվին գրված մի ավետարան է։ Չնայած հետագայում էլ շարունակվել են ձեռագրերի ընդօրինակումը, սակայն Նարեկավանքի դպրոցն այլևս չի հասել 10-ից 11-րդ դարերի իր մակարդակին։ 1707 թվականին Մինաս վարդապետ Ղափանցին հիմնովին նորոգել է վանքը։ 1787 թվականին վանահայր Բարսեղ վարդապետը եկեղեցիներին կից կառուցել է ուղանկյուն քառամույթ ընդարձակ գավիթ, որտեղ թաղված են Գրիգոր Նարեկացու եղբայր Հովաննես վարդապետը և Անանիա Նարեկացին։ 1812 թվին Գավթի արևմտյան մուտքի առջև կառուցվել է Երահարկ զանգակատուն։ 1843-ին Նարեկավանքի գմբեթները նորոգել են ճարտարապետ Սահրատ Մեմարբաշին և նրա որդի Մովսեսը։ 1858 թվին վանքը բարեկարգել է Հովաննես վարդապետը, իսկ 1867-ին վանահայր Հովսեփ Ռաբունին Գրիգոր Նարեկացու մատուռ դամբարանի վրա կանգնեցրել է մարմարե խաչքար, վրան քանդակված Աստվածածինը Մանուկ Հիսուսը գրքին, նրանց առջև ծնրադիր Գրիգոր Նարեկացին։ 1884 թվին Արիստակես վարդապետը վանքում բացել է վարժարան։ 1896 թվին Նարեկավանքի վրա հարձակվել են քրդերը, սպանել վանահայր Եղիշեին և 12 միաբանների։ 1901 թվին Ջանշյան ընտանիքի բարերարությամբ վանքում բացվել է որբանոց վարժարան։ Նարեկավանքի ուխտագնացության օրերն են Վարդավառի և Վարագա Սուրբ Խաչի տոները։ Նարեկավանքից հյուսիսարևմուտք մոտ 2 կիլոմետր հեռու գտնվում է նվիրական սրբավայր համարվող այն քարայրը, որտեղ ճգնել է Գրիգոր Նարեկացին։ Նարեկավանքը ավերվել է մեծ եղեռնի ժամանակ։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Տիգրան Մանսուրյան, Հավիկ, ըստ Գրիգոր Նարեկացու համանուն տաղի, կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, Ալթ, և Ռոբին Շուլկովսկին, հարվածայիններ։

0: Հնչեց Տիգրան Մանսուրյանի «Հավիք» ստեղծագործությունը ըստ Գրիգոր Նարեկացու համանուն տաղի, կատարեցին Կիմ Քաշքաշյանը, Ալտ և Ռոբին Շուլկովսկին հարվածայիններ։
1: Կհնչեն հարսանեկան երգեր Կոմիտասի մշակմամբ, առաջին շարք, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան։

0: Հնչեցին հարսանեկան երգեր Կոմիտասի մշակմամբ, առաջին շարք, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան։
1: Գոհարիկ Ղազարոսյան, դաշնամուրային պրելյուդներ, հայերը, կատարում է Շահան Արծրունին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Camille Saint-Saëns, Կենդանիների պարահանդեսը, կատարում են Միշել Դեբոն, ֆլեյտա, Կլոդ Դեզյուրմոն, կլարնետ, Միշել Բերոֆը և Ժան-Ֆիլիպ Կոլարը, դաշնամուրներ, Գի Ժոել Չիպրիանին, չելեստա, Ժերար Պերոտեն, քսելոֆոն, Ալեն Մոլյան, ջութակ, Ֆրանսիայի Լարեին Տրիոն և Ժակ Կազորան, կոնտրաբաս.

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի կենդանիների պարահանդեսը ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Միշել Դեբոն ֆլեյտա, Կլոդ Դեզյուրմոն կլարնետ, Միշել Բերոֆը եւ Ժան Ֆիլիպ Կոլարը դաշնամուրներ, Գի Ժոել Չիպրիանին չելեստա, Ժերար Պերոտեն քսելոֆոն, Ալեն Մոլյան ջութակ, Ֆրանսիայի Լարեին Տրիոն եւ Ժակ Կազորան կոնտրաբաս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, դաշնամուրային վալսեր, համար 9, լյա բեմոլ մաժոր, համար 7, դո դիեզ մինոր, համար 11, սոլ բեմոլ մաժոր, կատարում է Դինո Լիպատտին։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի դաշնամուրային վալսերը, Դինո Լիպատտի կատարմամբ։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, Լարայն Կվարտետ թիվ 4, օպուս 44, մի մինոր, երրորդ մաս, անդանտե, կատարում է Կուս Կվարտետը։

0: Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Լարային թիվ 4 մի մինոր» օպուս 44 կվարտետի 3-րդ մասը, «Անդանտե»։ Կատարեց Կուս «Լարային կվարտետը» հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավ ջութակ։
1: Ժյուլ Մասնե, երկու արիա, Վերտեր օպերայից, կատարում են Դենիս Գրեյվսը, մեցո սոպրանո, և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։

Հնչեց երկու արիա Ժյուլ Մասնեի Վերտեր օպերայից, կատարեցին Դենիս Գրեյվսը մեցո սոպրանո և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտ ֆլեյտայի եւ նվագախմբի համար սոլ մաժոր։ Կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Իրենա Գրաֆենաուեր, ֆլեյտա, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի եւ նվագախմբի համար, կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Իրենա Գրաֆենաուեր ֆլեյտա, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Հեկտոր Բերլիոզ հատվածներ Ֆաուստի դատապարտումը օրատորիայից, կատարում է Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Գլյուտան։

Հնչեցին հատվածներ Հեկտոր Բերլիոզի Ֆաուստի դատապարտումը օրատորիայից, կատարեց Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Գլուտան։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի սկզնական փուլին։ Այսօր կիմանաք հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի գլխավորած Կարսի թուրքական բռնակալությունից ազատագրման մասին։ Հին հայոց այրարատ աշխարհի Վանանդ գավառի կենտրոնը, Կարսը, Բագրատունյաց թագավորության մայրաքաղաքն էր մինչև անին 961 թվականին մայրաքաղաք հռչակելը։ Աշոտ ողորմած թագավորը իրեն ենթակա Կարսի և շրջակա տարածքների վրա թագավոր էր ճանաչել իր եղբորը Մուշեղին։ Կարս Վանանդի թագավորությունը գոյատևեց մինչև 1065 թվականը։ Սելջուկ թուրքերի դեմ մղված պայքարում իրենց կյանքը հայրենիքի ազատությանը պարգևեցին Կարսի Թաթուլ իշխանը և բազում հայորդիներ։ 19-րդ դարում Կարս բերդաքաղաքը 3 անգամ հայտնվել էր ռուս-թուրքական պատերազմական գործողությունների կիզակետում, իսկ դա նշանակում էր, որ հայ ազգաբնակչությունը բացի պատերազմական արհավիրքներից իր վրա էր կրում Օսմանյան կայսրության կրկնակի հարվածները ռուսական զորքերի նահանջից հետո։ 1829 և 1855 թվականներին ռուսական զորքերը չնայած հաղթականորեն գրավել էին Կարսը, սակայն թե Ադրիանապոլսի և թե Փարիզի պայմանագրերով այն կրկին հանձնել էին Օսմանյան կայսրությանը։ Երրորդ անգամ Կարսի գրավման խնդիրը բարձրացավ և ստացավ կարևորագույն ռազմավարական նշանակություն 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ։ Արդահանի ճակատամարտն ավարտվել էր հաղթանակով, սակայն ռուսական բանակը համալրման կարիք ուներ ռուս-թուրքական պատերազմի արևելյան ճակատում ռազմական գործողությունները հաջողությամբ շարունակելու համար։ Եվ մինչ Մուխթար Փաշան Կարսում 15,000 զորք թողնելով հեռացել էր Էրզրումի ուղությամբ համալրում ստանալու նպատակով, գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը որոշում է գաղտնի թողնել դիրքերը և վերադառնալ Ախուրյան գետի սահմանագիծը իր գլխավորած կորպուսը նոր ուժերով թարմացնելու համար։ Տակտիկական այս քայլը զորավարական մեծ հմտություն էր, քանզի թուրքերը իրենց զորքերի թվականակը հասցրել էին արդեն մոտ 50,000-ի, սակայն այնքան անսպասելի էր ռուսական կորպուսի նահանջը, որ նրանք չհասցրեցին որևէ գործողության դիմել։ Թուրքական բանակը նույնպես շարժվում է դեպի Ախուրյան և այստեղ բռնում է Ալաջա կոչվող բարձունքները, որոնց հյուսիսային կողմում ամրացել էր ռուսական կորպուսը։ Թուրքերի ծրագիրն էր ներխուժել Շիրակ և այնտեղից շարժվել Թիֆլիսի ուղությամբ, որի գրավումով ռուսական կայսրության ներկայությունը Անդրկովկասում հարցականի տակ կդրվեր։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը 2 ամիս տևած դադարից հետո Ռուսաստանից համալրում է ստանում, նրա կորպուսին է միանում 11,000 հոգուց բաղկացած 40-րդ դիվիզիան և Լորիս Մելիքովը պաշտպանությունից անցնում է հարձակման։ Ռուսական ուժերը դուրս են քշում Մուխթար Փաշայի զորքը, որը փակվում է Կարսում, սակայն այդ ժամանակ Լորիս Մելիքովը կողբի վրայով օգնական ուժեր ուղարկելով գեներալ Տերղուկասովին շարունակում է կռիվը 35,000-անոց զորքով թուրքերի 55,000-անոց զորքի դիմաց։ 1877 թվականի օգոստոսի 14-ին ռուսական կորպուսի կենտրոնատեղ է գալիս զորքերի գլխավոր հրամանատար մեծ իշխան Միխայիլ Նիկոլայևիչը։ Զինվորական խորհուրդը որոշում է սպասել Ռուսաստանից եկող համալրմանը, իսկ մինչ այդ ամրանալ գրաված դիրքերում։ Սեպտեմբերի 13-ին տեղի հասնում գրենադերյան դիվիզիան 12,000 հոգով, ինչպես նաև Արդահանից այստեղ է գալիս գեներալ Կամարովի 5,000 հոգուց բաղկացած զորամասը։ Տեղի ունեցած կռիվները ջլատում են թուրքական զորքը և Մուխթար Փաշան որոշում է նահանջել դեպի Սողանլուխ, կարգի բերելու իր հյուծված ուժերը։ Ի վերջո թուրքական զորքերը ջախջախվեցին սեպտեմբերի 27-ին սկսված և հոկտեմբերի 3-ին ավարտված Ալաջայի ճակատամարտում։ Այս հաղթանակի համար գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը ստանում է Գիորգի 2-րդ աստիճանը։ Գեներալ Լազերևի գլխավորած զորքին հանձնարարվել էր Կարսի պաշարման իրականացումը, որով նախապատրաստվելու էր Բերթի գրավումը գեներալ-ադյուտանտ Լորիս Մելիքովի ընդհանուր հրամանատարությամբ։ Ռմբակոծումը գլխավորում էր հայազգի գեներալ Ալխազովը, իսկ գործողությունները գեներալ Լազերևը։ Հոկտեմբերի 18-ից սկսվում է Բերթի ռմբակոծությունը։ Բերթաքաղաքի բնակչությունը խնդրում է Հուսեին Փաշային Կարսի հանձնման բանակցություններ սկսել, սակայն թուրք Փաշան անպատասխան է թողնում անձնատուր լինելու մասին նաև Լորիս Մելիքովի առաջարկը։ Ռմբակոծությանը հաջորդելու էր ընդհանուր գրոհը և Բերթի առումը, ինչը որոշվել էր անել նոյեմբերի 2-ին, սակայն եղանակի վատանալու պատճառով հետաձգվել էր մի քանի օրով։ Այս անգամ ռուսական զորքերի թիվը հասնում էր 32,000-ի 120 թնդանութներով, իսկ Բերթում փակված թուրքերինը 19,000 և 211 թնդանութ։ Գրոհը սկսվում է նոյեմբերի 6-ի վաղ առավոտյան։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը անձամբ ղեկավարում էր կորպուսի զորքերի մարտական գործողությունները։ Գրոհող ռուսական ուժերը, չնայած մեծ կորուստներ էին կրում, սակայն հրամանատարների անձնական խիզախությունը ոգեշնչում և առաջ էր մղում զինվորներին։ Միջնաբերդի անկումից հետո հաղթանակը կատարյալ էր։ Թուրքական ջախջախված բանակի մեծ մասը գերի ընկավ, իսկ մնացածը, ի թիվս Հուսեին Փաշայի և նրա թիկնապահների, փախուստի դիմեց։ Բերթի գրավումից հետո Լորիս Մելիքովը ներկայանում է գլխավոր հրամանատար մեծ իշխանին զեկուցելու ճակատամարտի մանրամասնությունների մասին։ Նոյեմբերի 6-ին ժամը 10-ին մեծ իշխանը հանդիսավորությամբ եկավ Կարսի դարպասների մոտ, ուր նրան հանձնվեցին Բերթի բանալիները։ Նրան դիմավորում էր ռուսական բանակը իր հրամանատարներով և Բերթաքաղաքի ազգաբնակչությունը։ Այնտեղ էր հայոց առաջնորդ Աղվանյան եպիսկոպոսը Խաչով, Խաչվարով, հայ հոգևորականության հետ։ Հայ եպիսկոպոսը ողջույնի խոսքով է դիմավորում ռուսական հաղթական զորքի մուտքը հինավուրց հայոց Կարս Բերթաքաղաքը։ Նոյեմբերի 7-ին մեծ հանդիսավորությամբ տեղի է ունենում հաղթական զորահանդեսը։ Գլխավոր հրամանատարը կարդում է ցարի հերագիրը, որով նա շնորհավորում էր ռուսական զորքի փայլուն հաղթանակը և Կարսի գրավումը։ Թուրքերից խլված թնդանոթներից 101 համազարկով ավարտվում է կայսերական ողջույնի խոսքը։ Կռվում զոհվածների հոգեհանգստից հետո սկսվում է զորահանդեսը, որը ղեկավարում էր գեներալ-լեյտենանտ Լազերևը։ Մեծ իշխան Միխայել Նիկոլայևիչը զինվորական երաժշտության տակ շնորհավորում է յուրաքանչյուր զորամասի սպայի, իսկ երբ հերթը հասնում է օրվա հերոսին, ականատեսների վկայությամբ մեծ իշխանը կանգնում է զորքի շարքի մեջ և հանելով պատյանից իր սուրը, հրամայում է զորքին զգաստ և խորին հարգանքով ու մեծարանքով գլուխ է տալիս հայազգի գեներալ-ադյուտանտ Լորիս Մելիքովին։ Մեծ իշխանը հրամայում է. Կորպուսի հրամանատարին ուրա! Լորիս Մելիքովի համար բացարձակապես անսպասելի էր նման մեծարանքը, և նա գրկախառնվում է մեծ իշխանին, իսկ զորքը հուզված արտասուք աչքերին շարունակում էր ուրա գոռալ։ Կարսի գրավման համար գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը պարգևատրվում է ռուսական կայսրության զինվորական ամենաբարձր շքանշանով Վլադիմիրի առաջին աստիճանով։ 1878 թվականի փետրվարի 8-ին տեղի է ունենում հայկական հինավուրց Կարին Էրզրում քաղաքի գրավումը։ Փետրվարի 11-ին Էրզրում ժամանած Լորիս Մելիքովին ազգաբնակչությունը ընդունում է մեծ հանդիսավորությամբ, աղոհացով, սակայն ծանր էր վիճակը, քանի որ տիֆի համաճարակը մահ էր սփռում թե զորքի և թե ազգաբնակչության մեջ։ Լորիս Մելիքովը մեծ հոգատարություն է ցուցաբերում հիվանդների խնամքը ապահովելու համար և համապատասխան կարգադրություններ անելով մարտի 14-ին վերադառնում է Կարս։ Ինքը գեներալ-ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը խիստ հյուծվել էր և հիվանդացել, ուստին նա մեկնում է Թիֆլիս։ Ռուսական ցարից ստացված հրամանագրում ասվում էր. «Բարձրագույն հրամանով այս օրվանից իր հիվանդությունից բժշկվելու նպատակով արձակուրդ է ստանում Կովկասյան զորաբանակի գործող կորպուսի հրամանատար գեներալ-ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը. Ես հավատացած եմ, որ ամբողջ Կովկասյան զորքը բաժանում է ինձ այդ խորը ափսոսանք, որ գեներալ-ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը թեև ժամանակավորապես հեռանում է այն շարքերից, որոնց մեջ նրա անունը մշտական կմնա կապված անցյալ պատերազմում գործող բանակի զորքի բոլոր քաջերի գործողությունների հետ։ Լորիս Մելիքովը իրեն վստահված զորաբանակի պատմության մեջ մտցրել է բազմաթիվ էջեր մի շարք փայլուն գործերի, որոնց մեջ նա 18 ամիսների ընթացքում անձամբ բաժանելով զորքին բաժին ընկած հերոսական աշխատանքն ու ծանր զրկանքները, Արդահանի գրավում, Ալաջայի բարձունքների ճակատամարտը, Դևե Բոյնուի կռիվը և պատմության մեջ անօրինակ Կարսի գրոհը ընդմիշտ կազմելու են ռուս զորքի հպարտությունը, իմ հոգու խորքից դուրս եկած երախտագիտությունը, ռազմիընկերների սերն ու հարգանքը և անկեղծ շնորհակալությունը այն զինվորների, որոնք սովոր էին տեսնել կորպուսի հրամանատարին իրենց հանդեպ հոգացողության և խնամքի գործի մեջ, թող այդ բոլորը գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովին ծառայեն որպես գրավականներ այն զգացմունքների, որոնցով կհանդիպի նրան Կովկասյան բանակը, երբ վերականգնված առողջությունը հնարավորություն կտա նրան նորից վերադառնալ զորքի շարքերը։ Իր ծառայությունների համար գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը ստանում է ռուսական կայսրության կոմսի կոչումը և նշանակվում Սունջիի Վլադիկովկազյան գնդի գլխավոր, իսկ հետագայում շարունակում է ծառայությունը ռուսական կայսրության բարձրագույն ոլորտներում։ Ժամանակակիցների գնահատմամբ Լորիս Մելիքովը իր զորավարական և մարդկային հատկություններով զբաղեցնում էր ամենապատվավոր տեղը, դրանք այնպիսի հատկանիշներ էին, որոնցով իրավամբ կարող էր պարծենալ որքան ռուսական բանակը, նույնքան և հայ ժողովուրդը, որի հարազատ ծնունդն ու զավակն էր գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը։ Ավարտվեց հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի գլխավորած Կարսի թուրքական բռնակալությունից ազատագրման մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդումը Սան Ստեփանոյի խաղաղության դաշնագրի մասին է։
0: Ավարտվեց հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը, հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ազգային երգ Գողթնի քնարք մշակումը Դանիել Երաժշտի, կատարում է հոգևոր երգի երգչախումբը, խմբավար Միհրան Ղազելյան։

0: Հնչեց գողթնի քնարք ազգային երգը, մշակումը Դանիել Երաժշտի, կատարեց հոգևոր երգի երգչախումբը, խմբավար Միհրան Ղազելյան։
1: Կոմիտաս, 7 երգ, կատարում է Լուսինե Գրիգորյանը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Կոմիտասի 7 երգ դաշնամուրային մանրանվագների շարքը, կատարեց Լուսինե Գրիգորյանը։
1: Էդվարդ Միրզոյան, Սիմֆոնիա լրայինների և լիտավրների համար, երկրորդ մաս, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի «Լարայինների և լիտավրների համար» սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Հրաշալի զուգերքը։ Հազար 821 թվականին Հռոմում բարեկենդանի տոնի ժամանակ հասարակության ուշադրությունը գրավում է թափառաշրջիկ երաժիշտների մի խումբ, որոնց մեջ հատկապես աչքի ընկնում մի զույգ, անբնական գեր մի տղամարդ և նիհար մի կին։ Նրանք մեծ վարպետությամբ կիթառ են նվագում, իսկ նրանց ուղեկիցները երգում են ուրախ մի երգ։ Հասարակությունը զարմացած էր թափառաշրջիկ երաժիշտերին, որտեղից այդպիսի վարպետություն։ Սակայն այդ պահին ոչ ոք չճանաչեց, որ տղամարդը Ջոակինո Ռոսինին էր, իսկ կանացի հագուստովը ոչ այլ ոք, քան Նիկոլո Պագանինին։ Նրանց ընկերները կատարում էին այն երգը, որ Ռոսինին գրել էր հատկապես բարեկենդանի տոնի համար։

Հնչեց Ջուակինո Ռոսինիի նախերգանքը Սևիլյան Սապրիչի օպերայից, կատարեց Օրփեոս կամերային նվագախումբը։ Նիկոլո Պագանինի կոնցերտային սոնատ «Լա մաժոր» կատարում են Անժել Դյուբոն, ջութակ, և Ալվարո Պիերին, կիթառ։

0: Հնչեց Նիկոլո Պագանինի «Լյա մաժոր» կոնցերտային սոնատը, կատարեցին Անժել Դյուբոն ջութակ և Ալվարո Պիերրին կիթառ։
1: Ֆրանսիս Պուլենկ, «Վալս Մյուզետ» երկու դաշնամուրի համար, կատարում են Ժակ Ֆևրիեն և Գաբրիել Տաչինոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Շիմանովսկի, «Երեք կապրիս, ջութակի և դաշնամուրի համար», Պագանինիի թեմաներով, համար 20 ռե մաժոր, համար 21 մի մաժոր և համար 24 լյա մինոր, կատարում են Թոմաս Զեհետմայրը և Սիլկե Ավենհաուս։

0: Հնչեցին Կարլ Շիմանովսկու «Երեք կապրիսները» ջութակի և դաշնամուրի համար, Պագանինի թեմաներով, համար 20 ռե մաժոր, համար 21 մի մաժոր և համար 24 լյա մինոր, կատարեցին Թոմաս Զեհետմայրը և Սիլկե Ավենհաուսը։
1: Արտյոմ Կոկժաև, դաշնամուրային տրիո, կատարում են Կուզմա Բոդրովը, դաշնամուր, Նիկիտա Բորիսոգլեպսկին, ջութակ և Սվետլանա Յարցևան, թավջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: John Field, Sonat Daşnamuri Hamar, Hamar 2, Opus 1, La Major. Կատարում է Բենջամին Ֆրիդը.

Հնչեցին Ռալ Վուան Ուիլյամսի խմբերկային օր ներգությունները Քեմբրիջի քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ, նվագակցում էր Քրիստոֆեր Ալսոպը, երգեհոն խմբավար Ռիչարդ Մարլոու։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Վարդան արևելցուններ բուղական ճարը, ուղված Հովաննես Մկրտչին։ Որևէ բանական էակ սուրբերին արժանապես գովել չի կարող, սակայն Աստուծո սիրո համար հոժարում ենք, քանզի իմանալի լույսին խաչի վրա չարչարանքներով փառավորված տեսնելով, նրանք ամենայն համարձակությամբ դիմեցին իրենց արյունը խառնելու Քրիստոսի փրկչական արյանը, որպեսզի չարչարակից լինելով հաղորդակից լինեն նաև Փառքին։ Հարկ է, որ մենք կատարենք բոլոր սուրբերի տոնախմբությունները և բոլորի համար բացենք մեր միտքը, լեզուն և ականջը, միտքը, որպեսզի խորենք նրանց առաքինական ճգնության մասին, լեզուն, որպեսզի արժանին ասենք նրանց քաչ մարտակցության մասին, և ականջը, որպեսզի լսենք ու մտապահենք նրանց մարտիրոսական վկայությունը, քանի որ նրանցն է տոնախմբությունը, իսկ մերը տոնասիրության պսակը։ Ուրախանանք վկաների պատվով և ցնցանք նահատակների արյամբ, նրանք մեր դաստիարակները բանական ողջակեցներ են, կատարյալ զոհեր, ընդունելի պատարակներ, չարության հալածիչներ և աշխարհի մաքրություն, նրանք գովելի են և արժանի հիշատակության։ Իսկ ինչ ասենք Սուրբ Կարապետի մասին, որի առաքինության պատիվը գերազանց է ամեն մի լեզվից ու խոսքից, որ հրավիրում է մեզ պատմելու իր երկնային կենցաղավարության զարմանալի պատմությունը, ով ավետաբեր է քահանա, ղևտացի, քահանայապետի որդի, ամուլ արգանդից ծնված, բարձրացած իբրև հրեշտակ և երկնային պարգևներով լցված իբրև մեծ ծով, որի գովքը նրան տրվող անուններից կարող ենք իմանալ, նրան անվանում ենք Մարգարե, Արաքյալ, Քահանա, Փեսայի բարեկամ, Կարապետ, Արուսյակ, Մկրտիչ, Խոսքի ձայն և մեծ խորհրդի հրեշտակ։ Մարգարե ենք կոչում մարգարեների և մարգարեացած տեսանողների նման, սակայն նա գերազանցում է նրանց, քանի որ ում մասին նրանք խոսքով քարոզեցին, նա նրա ականատեսը և ավետողը եղավ, ասելով, «Ահա Աստուծո գարը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքը»։ Առաքյալ է ասվում, քանի որ ամեն մի առաքյալ իր առաքչի մասին է հայտնում, ըստ այն խոսքի, թե Աստծո խոսքը լսելի եղավ Հովաննեսին քարոզելու ապաշխարություն։ Քահանա է ասվում, որովհետև նրանով, աստվածային գլխի վրա նրա ձեռք դնելով, ավարտվեց հին օրենքի քահանայությունը և սկսվեց ու ավանդվեց ճշմարիտ քահանայությունը։ Փեսայի բարեկամ է կոչվում, որովհետև լսեց երկնավոր Փեսայի ձայնը և իրազեկ եղավ նրա խորհրդին։ Կարապետ և երկնավոր թագավորի առջևից ընթացող է կոչվում, որովհետև նախապես եկավ պատրաստելու տիրոջ ժողովրդին։ Կոչվում է արդարության արեգակի Արուսյակ, որովհետև նրանով լուսավորվեցին խավարի և մահվան ստվերների մեջ նստացները։ Իսկ Մկրտիչ է կոչվում, որովհետև Աստուծո որդին նրանից ընդունեց մկրտություն և եղավ Անդրանիկը ավազանի արգանդից որդիացած նոր արարածներից, որով Քրիստոսին եղբայր եղանք հավատացյալներս։ Նաև քարոզիչ ու ավետարանիչ է անվանվում, բոլորին բարեկամի պես երկնավոր արքային ընդառաջ ելնելու, փրկության հանդերձ և ուրախության պատմության հակնելու հրավիրող լինելով։ Քնի թմբիրից արթնացնող ձայն է կոչվում, որովհետև հրավիրում է լսելու բան Աստուծո կենարար վարդապետությունը։ Մեծ խորհրդի հրեշտակ է անվանվում, բան Աստուծո անճարելի և անհասանելի տնորինությանը սպասավորելու պատճառով, ըստ որում ասում էր, արժանի չեն նրա կոշիկների կապերը, այսինքն աստվածային տնորինությունից մի փոքր մաս անգամ արձակելու։ Ճրակ է անվանվում արեգակի մշտնջենավոր ճառագայթների ծագումից առաջ լուսատու լինելու պատճառով, ըստ որում ասում էր, պետք է, որ նա պայծառանա, իսկ ես նվազեմ։ Այսպիսի սքանչելի մարդու մեծ և զարմանալի վայելչության մասին ինչպես կհամարձակվի որևէ մեկը խոսել։ Նա է,
որ մարմնով ծնվեց Ահարոնի դուստրերից և հոգևոր պատարակներ է մատուցում, ինչպես Մելքիսեդեկը, նա ելավ թլպատությունից ըստ հին օրենքի և հայտնեց նոր օրենքի անձեռագործ թլպատությունը։ Նա միջնորդ եղավ երկու կտակարանների միջև, առաջինն ավարտեց և երկրորդը սկսեց։ Ըստ մովսիսական օրենքների ծաղկեց և պտուղ տվեց ըստ Քրիստոսի ավետարանի։ Սա ցնցած իր մոր որովայնում և այնտեղ երկրպագեց կույսի արգանդում գտնվող հնորյա մանկանը։ Նաև իր մոր բերանով գոչեց իր տեռնորդու մասին ասելով, «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը»։ Սա գնաց հորդանան և բռնեց հոգևոր որսը, եղավ հարսի եկեղեցու սիրելին և հարսնախոսեց նրան երկնավոր փեսայի համար։ Սա մկրտեց աստուծո որդուն, լսեց հայրական ձայնը, «Դա է իմ սիրելի որդին»։ Եվ տեսավ Սուրբ Հոգուն աղավնակերպ իջած փարակցի վրա, մարդնավոր ձեռքերով շոշափեց նրան, ում սերովպեները փափագում էին մոտենալ։ Սա է ողկույզը, որ պտղաբերեց ամուլ ճյուղից և քարոզեց նրան, ով առաջ էր հավիտյաններից։ Սա է, ում վայելչությունը չեն կարող տեսնել ծովը, ցամաքն ու աստղերի բույլերը, եթե մեկտեղ շողովվեն։ Այժմ թվենք արդարներին, վայելուչներին, կատարյալներին, ընտիրներին ու ամբիցներին, որոնց աշխարը արժանի չէ։ Եվ երբ իմանանք նրանց վարքի մասին, ապա կճանաչենք շնորների մեծությունը, որ պարփակված է տերունական այս խոսքում. «Կանանցից ծնվածների մեջ նրանից մեծը չի ելել»։ Սկսենք առաջին արդարից, Աբելից, որը նախ իրեն սրբեց, Աստուն հաճելի քահանա եղավ, որ պատարակեց և պատարակվեց իր ճշմարիտ և ընդունելի պատարակի վրա, սակայն նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Մեծ ու սքանչելի Ենոքը, բնությամբ մահկանացու լինելով, իր պատվիրանապահության շնորհիվ անմահության փոխվեց, սակայն նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Հրաշալի էր նաև արդար Նոյը, որն իր հավատն իբրև վեմ տարածեց թույլ բնության վրա, բնակության տուն շինեց, եղավ աշխարհի երկրորդ նախահայրը և տիրոջն ընդունելի անուշահոտ պատարակ մատուցեց, սակայն նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Աբրահամը, որ կատարյալ հավատով եղավ երրորդության խորհրդի հյուրընկալը, որ չխնայեց իր միամորիկ որդուն, այլ նրան կապեց և հանելով սուրը կամեցավ զոհել նրան Աստծուն իբրև ողջակեզ, սակայն նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Ինչ ասենք Իսահակի, որ հոժարությամբ գնում էր մորթվելու և Աստծուն պատարակվելու, կամ Հակոբի մասին, որ մենամարտեց Աստուծո հետ և օրհնյալ աստվածատես անվանվեց, նաև Հովսեփի մասին, որ իր ողջախոհությամբ հաղթեց կնոջ պիղծ ցանկությանը, սակայն նրանք մեծ չեն Հովաննեսից։ Մեծ քահանայապետ Մելքիսեդեկը, մեծ Աստուծո օրինակը, որը մարդուց չստացավ քահանայությունը, այլ Աստծուց, և քահանայագործեց հոգևոր և Աստուն հաճելի պատարակներ մատուցելով, որն ամեն բանով ընդունեց Աստուծո որդու նմանությունը, սակայն նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Մովսեսը շատ հրաշքներ գործեց Եգիպտոսում, ծովում և անապատում, հնազանդեցրեց տարերքներն իբրև Աստված, ձայնեցին նրան արարածները, երբ անցնում էր անապատով, Աստված խոսեց նրա իբրև ծանոթի հետ, Սինա լեռան գագաթին նա մտավ հրեղեն ամպի արագածը և պայծառացան նրա երեսները, սակայն այս ամերով հանդերձ նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Սքանչելի Հեսուն, նավեի որդին նույնպես բազում հրաշքներ գործեց, հորդանանի ջրերը դարձրեց ու անցկացրեց մարդկանց բազմությունը, բարձրաձայն գոչեց և Երիքովի պարիսպներն ընկան, Արեգակն ու Լուսինը նույնպես չարհամարեցին նրա հրամանը և կանգ առան, սակայն նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Սամուելը, որ մեծացավ Աստուծո տանը և մանկուց եղավ սրբության սպասավոր, Դավիթը, որն իր սրբության շնորհիվ Աստուծո սիրտ կոչվեց և Աստուծո բանի մարմնով հայր անվանվեց, սակայն
նրանք մեծ չեն Հովաննեսից։ Տեսնենք նաև բոլոր մարգարեներին, որոնք հայտնեցին գալիքը, որովհետև Սուրբ Հոգով հասու եղան Աստուծո խորհրդին։ Ահա Եղյան, որ հրեղեն կարգով երկինք բարձրացավ և որի հրամանին անսացին բոլոր ստեղծվածները, երկինքը կանգ առավ, որպեսզի անձրև չտա։ Նաև Եղիսեն, որն ընդունեց նրա հոգին և բժշկեց Երիքովի ջրերը, սրբեց Նեեմանի բորոդությունը, ամուլին զավակ պարգևեց և գործերով ու սքանչելիքներով հարության հույսը ցույց տվեց, սակայն բարձր խոսող Եսային և Երեմյան, որոնք Սուրբ Հոգու անոթներ, մաքուր տաճարներ և Աստուծո օթևաններ եղան, որոնք պայծառացած հոգով և իրենց մարգարեության փողով քարոզեցին կենարարի մասին, հետ չեն Հովանեսից։ Եզեկիելը քոբար գետի վրա տեսավ քերովբիական կառքը և նրա մեջ երրորդության խորհուրդը, իսկ Հովաննեսը երրորդությանը հորդանանում տեսավ։ Զաքարիան ծագումն անվանեց, իսկ սա աշխարհիչած նույն ծագումի առջևից գնալով նրա կարապետը եղավ։ Իսկ Դանիելը, ում տիրոջ հրեշտակը սիրելի անվանեց, ում աստվածավայել տեսքից նաև գազաններն էին պատկառում, կամենում եմ գովաբանել երեք մանուկներին, որոնց երեսները փայլում էին, ինչպես հրի մեջ ընկած ոսկի, որովհետև Աստուծո սերը վառվելով բորբոքվում էր նրանց հոգում, և այդ պատճառով կրակն էլ պատկառում էր նրանցից, որոնք երեք հոգով մտան հրի մեջ, սակայն չորսն էին երևում։ Բուրեց նրանց հոտը, իբրև անուշահոտ յուղ, և նրանց առաքինությունը փայլեց ինչպես արեգակը, և ահա դարեդար ծագում և անուշահոտ են դարձնում ամբողջ աշխարը, սակայն նրանք բոլորը մեծ չեն Հովաննեսից։ Արդ այս ամենը զուրճասացի ձեզ, այլ որպեսզի ցույց տամ Հովաննեսի փառքի և մեծ շնորների մեծությունը և իմաստության մեծ զորությունը, որ ծածկված է տերունական խոսքերի մեջ։ Միայն հոգու աչքերով կարելի է տեսնել ծածկված գանձը, որ թաքնված է նրա մեջ, քանի որ բարձր է նրա աստիճանը, և ոչ ոք չի կարող մարմնավոր աչքերով տեսնել նրան, քանզի անզուգական է նրա վայելչությունը բոլոր սուրբերի մեջ։ Բացի Հիսուս Քրիստոսից, որ ստեղծեց նրան իր մոր որովայնում, ուրիշ ոչ ոք չի կարող նկարագրել նրան, իսկ նա համառոտ հայտնեց նրա գեղեցկությունը ասելով, «Կանանցից ծնվածների մեջ Հովաննեսից մեծը չկա»։ Եվ մենք աղերսանքով ու պաղատանքով խնդրենք նրանից, ով կենդանի վկա, մարգարեների դասի գլուխ, որ նախապես հայտնեց իր բանի Գալստիան մասին, ում կարապետն ու ականատեսը եղար, դու սկիզբ առաքելական դասի և մարտիրոսների գնդի օրինակ, որ պատարակվեցիր գարի պատարակվելուց առաջ, ինչպես որ նրանից հետո Սուրբ Ստեփանոսը, դու Աստուծո օրենքների նախանձախնդիր, ինչպես նախօրինակ Քրիստոսի հոտի հովիվների, դու որ խանձարուրից սկսած անապատում սնվեցիր, լինելով մարմնավոր հրեշտակի նման և միանձնյաների ճգնավորական վարքի սկիզբը դրեցիր, աղաչում ենք քեզ, իբրև Քրիստոսի կենդանի վկայի և անմաղ թագավորի մերձավորի, ընդունիր մեր շուրթերի պտուղը, որ ըստ մեր կարողության քեզ պատվական ակներից պսակ հյուսեցինք, և հատուցիր մեզ քո առատ պարգևներից, որպեսզի մեղքերի թողություն գտնենք արդար դատաստանի այն օրը։ Նաև անարատ պահիր հավատացյալների ողջ եկեղեցին, որին քո կողմից վկայված անմահ գառը գնեց իր արյունով։

որպեսի բոլորս և հովիվները, և ճշմարտությունը դավանողներս ապրենք այս աշխարում առաքինասեր վարքով և Քրիստոսի ուղղափառ դավանությամբ, իսկ հանդերձյալում առանց ամոթի և համարձակ կանգնենք ահավոր Աթյանի առջև և մաս ունենանք սուրբերի հանգստի մեջ։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 25-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ քանզի նախորդ խոսքերը մասամբ միայն ներկայացրին միմյանց գերազանցող այսքան մեղքերի տեսակները, որոնք գերել են ամենաթշվառ աղետյալիս, ուստի պիտի փոխեմ խոսքիս եղանակը, բայց ոչ թշվառությանս ավաղումը. Կյանքիս ընթացքը հույժ նման է ծփացող ծովի, ուր հոգիս մարմնիս շինվածքով իբրև նավակում տարուբերվում է այս աշխարի անընդհատ խուժող անթիվ կոհակներից։ Այս օրինակի նմանությամբ Եսայի մարգարեն նկարագրեց Պարսից հրոսակների կողմից Երուսաղեմի և Սամարիայի հանկարծադեպ գործանումը, ինչը սխալ չէ զուգաձայնել նաև իմ հոգու խորտակման վերաբերյալ։ Քանզի մինչ ես անտարակույս վստահությամբ չվում էի անհոգ, մտքում գրեթե չունենալով արկածի կասկած, հանգստության և աշխատության միջև կարճ անդորի միջոցին, համարելով թե հասել եմ, ամռանը եկավ բքաշունչ ձմեռ, և երեկալյան բախմամբ ամբոխեց հանդարտությունը։ Նավը խորտակվեց վայրի ալիքների բախումից, թևերի կազմը քայքայվեց, վերամբարձ կայմն իր տեղից խլվեց, առագաստի թրչարանն անկարկատելի ծվենների պատրվեց։ Կառույցի գեղեցկությունն աշկացավ, ձգող առասանները խզվեցին, գլխի դիտարանը կորացավ, ապավանդակի պարանը կտրվեց, խարսխակալը քանդվեց, զուգակցված հաստ լծերը բաժանվեցին, ընթացքն ուղող սամիները գալարվեցին, հիմքի հենարան հատակն ընկղմվեց, ղեկի կառուցվածքն անմիջապես սուզվեց, չվելու հարմարանքները վերացան, ողնափայտի պատսպարանն իսկույն կոտրվեց, զիստն ամրացնող շղթաները փրթվեցին, նավագոգն անպիտան դարձավ, նավախելի եզրաշրթունքը խախտվելով դուրս թռավ, զարդարում բազմոցներն ընկան գնացին, վայելուչ վանդակապատը վերացավ, գահավորակի հանգստարանը շուռ եկավ, տախտակամածի փայտերը միմյանցից անջատվեցին, ամրապնդող գամերը դուրս քաշվեցին, արդյունքը որպես ողբերի հիշատակարան նմանվեց ինձ, նավապետը նավի դիմաց դեգերելով ողբում է, ձերքը ծնոտին դրած արտասուքի գետեր է հեղում, և նայելով ծովի ծփանքների կատարներին տարուբերվող սակավաթիվ բեկոժներին, որպես մի խոխողյալ բանականի հեծում է ողորմագին տրտմությամբ։ Ուստի վրիպած չենք լինի ճշմարտությունից, եթե ասենք, որ այդպես էլ բարի նավապետն է երկնավոր զորքերի հետ ողբում այս աշխարի ծովում խորտակված գոյությանս իմանալի տապանի համար։ Քանզի արդարև լաց եղավ բարեգութ Տերը թաղված ազգակցի համար, որ օրինակն էր մարդկության, նույնպես էլ լաց եղավ մոլար Երուսաղեմի և մոլե Գնացուդայի համար, որոնք երկուսն էլ անհույս դարձան այս աղարտված նավի պես, սակայն մյուսին, որ հասել էր անդունդների հատակը, բռնողը հույսի առասանով դուրս բերեց դեպի անքույտ խաղաղություն։ Արդյոք վերստին նորոգված կտեսնեմ մարմնիս բազմախորտակ տապանակը, ողջացած կտեսնեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը, վերստին կծված կտեսնեմ մեծ անջրպետով բաժանվածիս, բերկրած կտեսնեմ վշտացածիս հոգնաթախից սիրտը, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ կրկին հարդարված կտեսնեմ բնությանս ամբողջապես խաթարված կերպարանքը, վերականգնված կտեսնեմ թշվառացածիս քանդված տաղավարը, արդյոք կարող եմ հուսալ, որ ազատված կտեսնեմ տարամերժված գերուս, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ դարձյալ կազդուրված կտեսնեմ լույսի շնորից ընկածիս, արդյոք որպես ողորմություն կտեսնեմ քո պայծառության ընտանի վայելչությունը, երբևէ ժպտադեմ կտեսնեմ հոգուս ամենատխուր կերպարանքը, գուժի ձայնի փոխարեն կլսեմ ինձ ուղարկված ավետաբեր լուրը, վերականգնված կտեսնեմ բյուրակործան վնասված անոթս,
Արդյոք մտքիս աչքերի պատուհանները պատրված կտեսնեն պարտքերիս մուրհակը։ Անցկությանս օրը քավության շնորը բարվոք կծակի ինձ համար։ Քո առաջնորդությամբ կմտնեմ լուսող խորանի խրախճանքի մեջ։ Կենթանությունից ցամաքած ոսկորներս կկենթանանան ազդողական շնչի փչմամբ զորանալով ըստ Եզեկիելի։ Լույսից մերժվածս և քո առջև ամոթահար կանգնածս, նորից կնայեմ քո սուրբ տաճարին, ինչպես մարգարեն աղաղակեց կետի փորից։ Արդյոք մթացած խավարասնունդիս համար առավոտ կծակի, մշտասառույց եղանակների մեջ տագնապողս կհասցնեմ տեսնել գարնան գալուստը։ Արդյոք կտեսնեմ, որ հոգիները կանաչացնող անձրևի ցողը պարարի ինձ։ Կտեսնեմ երբևէ, որ գազանաբեկ մերժված ոչխարս միանա քո գթասիրտ կամքի հոտին։ Ահա ըստ հոբի խոսքի շրջապատել են ինչ չարի հնարքները, որոնց միջով չեմ կարող անցնել։ Սակայն եթե քո բարերար կամքի ողորմության լույսը երևա, քո գթության դուրը բացվի, քո փառքի ճառագայթը ծավալվի, քո ձեռքի խնամքը հայտնվի, կյանքի արեգակիտ օրը տարածվի, առավոտիտ ըղձալի կերպարանքնի հայտ գա, քո առատ քաղցրություն նախփյուրանա, առաջիտ կողի վտակը հոսի, քո սիրո անապական ծորումը հեղվի, քո շնորի ավետաբեր ծագումը երևա, քո պարգևի ծառը ծաղկի, օրհնյալ մարմնիտ մասունքը բաշխվի, հատված հույսը վերահաստատվի, ողջույնիտ ընդհատված ձայնը լսվի, Տեր, հեռացած խաղաղությունդ մերձենա, այնժամ այդ երանական վիճակով հավետ, անխախտ հույսի հավատն ընդունելով, կապավինեմ սուրբ հոգուդ, որ քո հոր հետ պաշտվում է քաղցր ձայնով և քեզ հետ փառավորվում անմատույց լույսի մեջ, որով կյանք և երանություն քավությամբ հանդերձ կնծայվեն ինձ մեղապարտիս։ Եվ ես այդ ճշմարիտ հիշատակի արհավաչյան ինձ մոտ կպահեմ, որպես անկորուստ ավանդ և անեղծ պարգև, երյակ անձնավորությանդ ահավոր, հզոր, միակ, սուրբ և անքննելի տերության անճառելի անունով, որ կաս քո իսկության, էության և բարձր հարակայության մեջ, քաղցրությամբ, ողորմությամբ և մարդասիրությամբ պսակված, զարդարված և թակավորելով։ Այո, ամեն ինչի համար, ամեն ինչով և ամեն ինչում կարող ես, գթած, և քեզ վայել է փառք այս հավիտյանում, և հայտնության մեծ օրվա մշտնջենավոր հանդերձյալում, հավիտյանս ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina, հոգևոր մադրիգալներ, մադրիգալների առաջին գիրք 5 ձայնի համար, կատարում է Hilliard Ensemble-ը, խմբավար Paul Hillier.

Հնչեցին Ջիովաննի Պիերլուիջի դա Պալեստրինայի հոգևոր մադրիգալները, մադրիգալների առաջին գիրք 5 ձայնի համար, կատարեց Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Փոլ Հիլիեր։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, հատված Հովվերգական սիմֆոնիայից, համար 6 ֆա մաժոր, փոխադրումը դաշնամուրի համար Ֆերենց Լիստի, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Հնչեց հատված Լյուդվիգ վան Բեթհովենի հովվերգական սիմֆոնիայից համար 6 ֆա մաժոր, փոխադրումը դաշնամուրի համար Ֆերենց Լիստի, կատարեց Գլեն Գուլդը։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա թիվ 6, լա մինոր, ողբերգական, երկրորդ մաս, սկերցո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Գուստավ Մալերի 6-րդ ողբերգական սիմֆոնիայի 2-րդ մասը, Սկերցո։ Կատարեց Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի, էսքիզների տետրից, կատարում է Պետր Ֆրանկլը, դաշնամուր։

0: Կլոդ Դեբյուսի էսքիզների տետրից ստեղծագործությունը հնչեց Պետեր Ֆրանկլի կատարմամբ։
1: Դավիթ Սաքոյան, Պասակալիա և Ֆուգա, թիվ 2, Սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Կատարում է Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դիրիժոր Ջանլուկա Մարչանո։

0: Հնչեց Դավիթ Սաքոյանի թիվ 2 Պասակալյան և Ֆուգան սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դիրիժոր Ջանլուկա Մարչանո։
1: Ջուզեպե Մատեո Ալբերտի կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար ֆա մաժոր Մեղմոցով։ Կատարում են Ժան-Պիեր Ռամպալը, ֆլեյտա, և վենետիկյան մենակատարներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

հնչեց Ջուզեպե Մատեո Ալբերտի ֆա մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար մեղմոցով, կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալը ֆլեյտա և վենետիկյան մենակատարներ կամերային նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կամիլ Սենսանս, կոնցերտ համար 2 սոլ մինոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ժան-Ֆիլիպ Կոլար, դիրիժոր Անդրե Պրավին։

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի համար երկու կոնցերտը, սոլ մինոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ժան Ֆիլիպ Կոլար, դիրիժոր Անդրե Պրավին։

1883 թվականի սեպտեմբերի 3-ին է ծնվել կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Գորիլյովը։ Ալեքսանդր Գորիլյովի ստեղծագործությունները դեռ հեղինակի կյանքի օրոք ընդունվելու լայն ճանաչում են ստացել ռուս հասարակության ամենատարբեր շերտերում։ Նրա երկերը միանգամից սիրվեցին և կատարվեցին համերգային բեմերից և Ռուսաստանի տարբեր անկյուններում ապրող իր հայրենակիցների կողմից։

Ալեքսանդր Գուրիլյովի հայրը հորինում էր երաժշտություն և ղեկավարում Կոմս Օրլովի մերձմոսկովյան կալվածքային նվագախումբը, որը 19-րդ դարի սկզբի այդ տեսակի լավագույն նվագախմբերից մեկն էր համարվում։ Ապագա կոմպոզիտորը երաժշտական կրթության հիմնարար դպրոցն անցել է հոր ղեկավարությամբ, ավելի ուշ դաշնամուրային առանձին դասեր է վերցրել Գլինկայի ուսուցիչ հայտնի կոմպոզիտոր ու դաշնակահար Ջոն Ֆիլդից։ Ալեքսանդր Գուրիլյովը փոքր հասակից ջութակ էր նվագում Օրլովի իշխանական նվագախմբում, հետագայում որպես ալտահար, մենակատար ու նվագակցող դաշնակահար մասնակցում էր նաև կամերային տարբեր երեկոներին։ 1840-ականներին ռուսական միջավայրում սիրված երաժիշտն արդեն դաշնամուրային լավագույն ուսուցչի ճանաչում ուներ։ Այդ շրջանում նա մեծ հափշտակությամբ գրում էր գլխավորապես վոկալ ու դաշնամուրային երաժշտություն։ Ալեքսանդր Գուրիլյովի երաժշտությունը անկեղծ է ու սրտամուտ։ Այս երգիչ քնարերգուն նրբազգաց կերպով արտահայտել է իր ժամանակակիցների նվիրական սպասումներն ու մտածմունքները։ Բայց ծանր ճակատագիրը չխնայեց ուժերի ծաղկուն շրջանում գտնվող երիտասարդին, վրա է հասնում ծանր հոգեկան հիվանդությունը։ Կյանքի վերջին տարիներին նա գամված էր անկողնում, Գուրիլյովը իր մահկանացուն կնքեց Մոսկվայում 1858 թվականի սեպտեմբերի 11-ին։

Վարդան Աճեմյան, Դաշնամուրային տրիո թիվ 2, կատարում է Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոն հետևյալ կազմով, Արմինե Գրիգորյան, Դաշնամուր, Կարեն Շահգալդյան, Ջութակ, Կարեն Քոչարյան, Թավջութակ։

0: Հնչեց Վարդան Աճեմյանի դաշնամուրային թիվ 2 տրիոն, կատարեց Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոն հետևյալ կազմով. Արմինե Գրիգորյան դաշնամուր, Կարեն Շահգալդյան ջութակ, Կարեն Քոչարյան թավջութակ.
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լեպորելոյի արիան Դոն Ժուան օպերայից, կատարում է Բարսեղ Թումանյանը, բաս նվագակցում է Լևոն Ջավադյանը։

0: Încheți Lepore lui Arian, Wolfgang Amadeus Mozarti, Don Juan operaiți, Catareț Barsech Tumaniană, Navagak Tsumer, Levon Djevadiană.
1: Anton Webern, Larain Quartet, Navagak Mbain Gurci Kaburuma, Christoph Popeni. Կատարում են Քրիստոֆ Պոպենը և Մյունխենի կամերային նվագախումբը։

հնչեց Անտոն Վեբերնի լարային կվարտետը, նվագախմբային գործիքավորումը Քրիստոֆ Պոպենի։ Կատարեցին Քրիստոֆ Պոպենը և Մյունխենի կամերային նվագախումբը։

Յոհան Լյուդվիգ Բախ, նախերգանք լարայինների երկու հոբոյի և բասո կոնտինուոյի համար, սոլ մաժոր, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Հնչեց Յոհան Լյուդվիգ Բախի նախերգանքը Լարայինների երկու հոբոյի և բասո կոնտինուոյի համար, սոլ մաժոր, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, Լարայն Կվարտետ թիվ 4, օպուս 44, մի մինոր, երրորդ մաս, անդամտե, կատարում է Կուս Կվարտետը։

0: Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Լարային թիվ 4» մի մինոր օպուս 44 կվարտետի 3-րդ մասը, «Անդանտե»։ Կատարեց Կուս «Լարային կվարտետը» հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավ ջութակ։
1: Ջակոմո Մեյերբեր, արիա Աֆրիկուհին օպերայից, կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, տենոր և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: 16-րդ դարի պարեր, կատարում է Կոնրադ Ռագոսնիկը, լյուտնյա։

0: Հնչեցին 16-րդ դարի պարեր Կոնրադ Ռագոսնիկի կատարմամբ լյուտնյամ։
1: Կհնչեն Ժան Տեր Մերկերյանի կատարումները, նվագակցում է Զարա Բարսեղյանը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Ռոնդո։

Pablo Sarasate, Basquiat Capriccio.

0: հնչեցին Ժանդեր Մերկերյանի կատարումները, նվագակցում էր Զարա Բարսեղյանը։
1: Բենեդետո Մարչելլո, պոետիկ ներշնչանք ըստ Դավթի Սաղմոսների, Սաղմոս համար 40, երանի նրան, ով մտածում է աղքատի և տնանքի մասին, կատարում է Կանտուս Քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Ուլֆրիդ Յոխենս տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել։

Հնչեց Բենեդետտո Մարչելլոյի համար 40 սաղմոսը, երանի նրան, ով մտածում է աղքատի և տնանքի մասին, կատարեց Կանտուս Քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Ուլֆրիդ Յոխենս, տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր, բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Վարդան արևելցուններ բուղական ճարը, ուղված Հովհաննես Մկրտչին։ Որևէ բանական էակ սուրբերին արժանապես գովել չի կարող, սակայն Աստուծո սիրո համար հոժարում ենք, քանզի իմանալի լույսին խաչի վրա չարչարանքներով փառավորված տեսնելով, նրանք ամենայն համարձակությամբ դիմեցին իրենց արյունը խառնելու Քրիստոսի փրկչական արյանը, որպեսզի չարչարակից լինելով հաղորդակից լինեն նաև Փառքին։ Հարկ է, որ մենք կատարենք բոլոր սուրբերի տոնախմբությունները և բոլորի համար բացենք մեր միտքը, լեզուն և ականջը, միտքը, որպեսզի խորենք նրանց առաքինական ճգնության մասին, լեզուն, որպեսզի արժանին ասենք նրանց քաչ մարտակցության մասին, և ականջը, որպեսզի լսենք ու մտապահենք նրանց մարտիրոսական վկայությունը, քանի որ նրանցն է տոնախմբությունը, իսկ մերը տոնասիրության պսակը։ Ուրախանանք վկաների պատվով և ցնցանք նահատակների արյամբ, նրանք մեր դաստիարակները բանական ողջակեցներ են, կատարյալ զոհեր, ընդունելի պատարակներ, չարության հալածիչներ և աշխարհի մաքրություն, նրանք գովելի են և արժանի հիշատակության։ Իսկ ինչ ասենք Սուրբ Կարապետի մասին, որի առաքինության պատիվը գերազանց է ամեն մի լեզվից ու խոսքից, որ հրավիրում է մեզ պատմելու իր երկնային կենցաղավարության զարմանալի պատմությունը, ով ավետաբեր է քահանա, ղևտացի, քահանայապետի որդի, ամուլ արգանդից ծնված, բարձրացած իբրև հրեշտակ և երկնային պարգևներով լցված իբրև մեծ ծով, որի գովքը նրան տրվող անուններից կարող ենք իմանալ, նրան անվանում ենք Մարգարե, Արաքյալ, Քահանա, Փեսայի բարեկամ, Կարապետ, Արուսյակ, Մկրտիչ, Խոսքի ձայն և մեծ խորհրդի հրեշտակ։ Մարգարե ենք կոչում մարգարեների և մարգարեացած տեսանողների նման, սակայն նա գերազանցում է նրանց, քանի որ ում մասին նրանք խոսքով քարոզեցին, նա նրա ականատեսը և ավետողը եղավ, ասելով, «Ահա Աստուծո գարը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքը»։ Առաքյալ է ասվում, քանի որ ամեն մի առաքյալ իր առաքչի մասին է հայտնում, ըստ այն խոսքի, թե Աստծո խոսքը լսելի եղավ Հովհաննեսին քարոզելու ապաշխարություն։ Քահանա է ասվում, որովհետև նրանով, աստվածային գլխի վրա նրա ձեռք դնելով, ավարտվեց հին օրենքի քահանայությունը և սկսվեց ու ավանդվեց ճշմարիտ քահանայությունը։ Փեսայի բարեկամ է կոչվում, որովհետև լսեց երկնավոր Փեսայի ձայնը և իրազեկ եղավ նրա խորհրդին։ Կարապետ և երկնավոր թագավորի առջևից ընթացող է կոչվում, որովհետև նախապես եկավ պատրաստելու տիրոջ ժողովրդին։ Կոչվում է արդարության արեգակի Արուսյակ, որովհետև նրանով լուսավորվեցին խավարի և մաղվան ստվերների մեջ նստացները։ Իսկ Մկրտիչ է կոչվում, որովհետև Աստուծո որդին նրանից ընդունեց մկրտություն և եղավ Անդրանիկը ավազանի արգանդից որդիացած նոր արարածներից, որով Քրիստոսին եղբայր եղանք հավատացյալներս։ Նաև քարոզիչ ու ավետարանիչ է անվանվում, բոլորին բարեկամի պես երկնավոր արքային ընդառաջ ելնելու, փրկության հանդերձ և ուրախության պատմության հակնելու հրավիրող լինելով։ Քնի թմբիրից արթնացնող ձայն է կոչվում, որովհետև հրավիրում է լսելու բան Աստուծո կենարար վարդապետությունը։ Մեծ խորհրդի հրեշտակ է անվանվում, բան Աստուծո անճարելի և անհասանելի տնորինությանը սպասավորելու պատճառով, ըստ որում ասում էր, արժանի չեն նրա կոշիկների կապերը, այսինքն աստվածային տնորինությունից մի փոքր մաս անգամ արձակելու։ Ճրակ է անվանվում արեգակի մշտնջենավոր ճառագայթների ծագումից առաջ լուսատու լինելու պատճառով, ըստ որում ասում էր, պետք է, որ նա պայծառանա, իսկ ես նվազեմ։ Այսպիսի սքանչելի մարդու մեծ և զարմանալի վայելչության մասին ինչպես կհամարձակվի որևէ մեկը խոսել։ Նա է,
որ մարմնով ծնվեց Ահարոնի դուստրերից և հոգևոր պատարակներ է մատուցում, ինչպես Մելքիսեդեկը, նա ելավ թլպատությունից ըստ հին օրենքի և հայտնեց նոր օրենքի անձեռագործ թլպատությունը։ Նա միջնորդ եղավ երկու կտակարանների միջև, առաջինն ավարտեց և երկրորդը սկսեց։ Ըստ մովսիսական օրենքների ծաղկեց և պտուղ տվեց ըստ Քրիստոսի ավետարանի։ Սա ցնցած իր մոր որովայնում և այնտեղ երկրպագեց կույսի արգանդում գտնվող հնորյա մանկանը։ Նաև իր մոր բերանով գոչեց իր տեռնորդու մասին ասելով, «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը»։ Սա գնաց հորդանան և բռնեց հոգևոր որսը, եղավ հարսի եկեղեցու սիրելին և հարսնախոսեց նրան երկնավոր փեսայի համար։ Սա մկրտեց աստուծո որդուն, լսեց հայրական ձայնը, «Դա է իմ սիրելի որդին»։ Եվ տեսավ Սուրբ Հոգուն աղավնակերպ իջած փարակցի վրա, մարդնավոր ձեռքերով շոշափեց նրան, ում սերովբեները փափագում էին մոտենալ։ Սա է ողկույզը, որ պտղաբերեց ամուլ ճյուղից և քարոզեց նրան, ով առաջ էր հավիտյաններից։ Սա է, ում վայելչությունը չեն կարող տեսնել ծովը, ցամաքն ու աստղերի բույլերը, եթե մեկտեղ շողովվեն։ Այժմ թվենք արդարներին, վայելուչներին, կատարյալներին, ընտիրներին ու ամբիցներին, որոնց աշխարը արժանի չէ։ Եվ երբ իմանանք նրանց վարքի մասին, ապա կճանաչենք շնորների մեծությունը, որ պարփակված է տերունական այս խոսքում. «Կանանցից ծնվածների մեջ նրանից մեծը չի ելել»։ Սկսենք առաջին արդարից, Աբելից, որը նախ իրեն սրբեց, աստուն հաճելի քահանա եղավ, որ պատարակեց և պատարակվեց իր ճշմարիտ և ընդունելի պատարակի վրա, սակայն նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Մեծ ու սքանչելի Ենոքը, բնությամբ մահկանացու լինելով, իր պատվիրանապահության շնորհիվ անմահության փոխվեց, սակայն նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Հրաշալի էր նաև արդար Նոյը, որն իր հավատն իբրև վեմ տարածեց թույլ բնության վրա, բնակության տուն շինեց, եղավ աշխարհի երկրորդ նախահայրը և տիրոջն ընդունելի անուշահոտ պատարակ մատուցեց, սակայն նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Աբրահամը, որ կատարյալ հավատով եղավ երրորդության խորհրդի հյուրընկալը, որ չխնայեց իր միամորիկ որդուն, այլ նրան կապեց և հանելով սուրը կամեցավ զոհել նրան աստծուն իբրև ողջակեզ, սակայն նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Ինչ ասենք Իսահակի, որ հոժառությամբ գնում էր մորթվելու և աստծուն պատարակվելու, կամ Հակոբի մասին, որ մենամարտեց աստուծո հետ և օրհնյալ աստվածատես անվանվեց, նաև Հովսեփի մասին, որ իր ողջախոհությամբ հաղթեց կնոջ պիղծ ցանկությանը, սակայն նրանք մեծ չեն Հովաննեսից։ Մեծ քահանայապետ Մելքիսեդեկը, մեծ աստուծո օրինակը, որը մարդուց չստացավ քահանայությունը, այլ աստծուց, և քահանայագործեց հոգևոր և աստուն հաճելի պատարակներ մատուցելով, որն ամեն բանով ընդունեց աստուծո որդու նմանությունը, սակայն նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Մովսեսը շատ հրաշքներ գործեց Եգիպտոսում, ծովում և անապատում, հնազանդեցրեց տարերքներն իբրև Աստված, ձայնեցին նրան արարածները, երբ անցնում էր անապատով, Աստված խոսեց նրա իբրև ծանոթի հետ, Սինա լեռան գագաթին նա մտավ հրեղեն ամպի արագածը և պայծառացան նրա երեսները, սակայն այս ամերով հանդերձ նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Սքանչելի Հեսուն, նավեի որդին նույնպես բազում հրաշքներ գործեց, հորդանանի ջրերը դարձրեց ու անցկացրեց մարդկանց բազմությունը, բարձրաձայն գոչեց և Երիքովի պարիսպներն ընկան, Արեգակն ու Լուսինը նույնպես չարհամարեցին նրա հրամանը և կանգ առան, սակայն նա մեծ չէ Հովաննեսից։ Սամուելը, որ մեծացավ Աստուծո տանը և մանկուց եղավ սրբության սպասավոր, Դավիթը, որն իր սրբության շնորհիվ աստուծո սիրտ կոչվեց և աստուծո բանի մարմնով հայր անվանվեց, սակայն
նրանք մեծ չեն Հովաննեսից։ Տեսնենք նաև բոլոր մարգարեներին, որոնք հայտնեցին գալիքը, որովհետև Սուրբ Հոգով հասու եղան Աստուծո խորհրդին։ Ահա Եղյան, որ հրեղեն կարգով երկինք բարձրացավ և որի հրամանին անսացին բոլոր ստեղծվածները, երկինքը կանգ առավ, որպեսզի անձրև չտա։ Նաև Եղիսեն, որն ընդունեց նրա հոգին և բժշկեց Երիքովի ջրերը, սրբեց Նեեմանի բորոդությունը, ամուլին զավակ պարգևեց և գործերով ու սքանչելիքներով հարության հույսը ցույց տվեց, սակայն նրանք մեծ չեն Հովաննեսից։ Բարձր խոսող Եսային և Երեմյան, որոնք Սուրբ Հոգու անոթներ, մաքուր տաճարներ և Աստուծո օթևաններ եղան, որոնք պայծառացած հոգով և իրենց մարգարեության փողով քարոզեցին կենարարի գալստյան մասին և արժանացան Աստծուն տեսնելու, սակայն նրանք մեծ չեն Հովաննեսից։ Եզեկիելը քոբար գետի վրա տեսավ քերովբիական կառքը և նրա մեջ երրորդության խորհուրդը, իսկ Հովաննեսը երրորդությանը հորդանանում տեսավ։ Զաքարիան ծագումն անվանեց, իսկ սա աշխարհիչած նույն ծագումի առջևից գնալով նրա կարապետը եղավ։ Իսկ Դանիելը, ում տիրոջ հրեշտակը սիրելի անվանեց, ում աստվածավայել տեսքից նաև գազաններն էին պատկառում, կամենում եմ գովաբանել երեք մանուկներին, որոնց երեսները փայլում էին, ինչպես հրի մեջ ընկած ոսկի, որովհետև Աստուծո սերը վարվելով բորբոքվում էր նրանց հոգում, և այդ պատճառով կրակն էլ պատկառում էր նրանցից, որոնք երեք հոգով մտան հրի մեջ, սակայն չորսն էին երևում։ Բուրեց նրանց հոտը, իբրև անուշահոտ յուղ, և նրանց առաքինությունը փայլեց, ինչպես արեգակը, և ահա դարեդար ծագում և անուշահոտ են դարձնում ամբողջ աշխարը, սակայն նրանք բոլորը մեծ չեն Հովաննեսից։ Արդ, այս ամենը զուրճասացի ձեզ, այլ որպեսզի ցույց տամ Հովաննեսի փառքի և մեծ շնորների մեծությունը և իմաստության մեծ զորությունը, որ ծածկված է տերունական խոսքերի մեջ։ Միայն հոգու աչքերով կարելի է տեսնել ծածկված գանձը, որ թաքնված է նրա մեջ, քանի որ բարձր է նրա աստիճանը, և ոչ ոք չի կարող մարմնավոր աչքերով տեսնել նրան, քանզի անզուգական է նրա վայելչությունը բոլոր սուրբերի մեջ։ Բացի Հիսուս Քրիստոսից, որ ստեղծեց նրան իր մոր որովայնում, ուրիշ ոչ ոք չի կարող նկարագրել նրան, իսկ նա համառոտ հայտնեց նրա գեղեցկությունը ասելով, «Կանանցից ծնվածների մեջ Հովաննեսից մեծը չկա»։ Եվ մենք աղերսանքով ու պաղատանքով խնդրենք նրանից, ով կենդանի վկա, մարգարեների դասի գլուխ, որ նախապես հայտնեց իր բանի գալստյան մասին, ում կարապետն ու ականատեսը եղար, դու սկիզբ առաքելական դասի և մարտիրոսների գնդի օրինակ, որ պատարակվեցիր գարի պատարակվելուց առաջ, ինչպես որ նրանից հետո Սուրբ Ստեփանոսը, դու Աստուծո օրենքների նախանձախնդիր, ինչպես նախօրինակ Քրիստոսի հոտի հովիվների, դու, որ խանձարուրից սկսած անապատում սնվեցիր, լինելով մարմնավոր հրեշտակի նման և միանձնյաների ճգնավորական վարքի սկիզբը դրեցիր, աղաչում ենք քեզ, իբրև Քրիստոսի կենդանի վկայի և անմաղ թագավորի մերձավորի, ընդունիր մեր շուրթերի պտուղը, որ ըստ մեր կարողության քեզ պատվական ակներից պսակ հյուսեցինք, և հատուցիր մեզ քո առատ պարգևներից, որպեսզի մեղքերի թողություն գտնենք արդար դատաստանի այն օրը։ Նաև անարատ պահիր հավատացյալների ողջ եկեղեցին, որին քո կողմից վկայված անմահ գառը գնեց իր արյունով, որպեսզի բոլորս և հովիվները, և ճշմարտությունը դավանողներս ապրենք այս աշխարում առաքինասեր վարքով և Քրիստոսի ուղղափառ դավանությամբ, իսկ հանդերձյալում առանց ամոթի և համարձակ կանգնենք ահավոր ատյանի առջև և մաս ունենանք սուրբերի հանգստի մեջ։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 25-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Եվ քանզի նախորդ խոսքերը մասամբ միայն ներկայացրին միմյանց գերազանցող այսքան մեղքերի տեսակները, որոնք գերել են ամենաթշվառ աղետյալիս, ուստի պիտի փոխեմ խոսքիս եղանակը, բայց ոչ թշվառությանս ավաղումը. Կյանքիս ընթացքը հույժ նման է ծփացող ծովի, ուր հոգիս մարմնի շինվածքով իբրև նավակում, տարուբերվում է այս աշխարի անընդհատ խուժող անթիվ կոհակներից։ Այս օրինակի նմանությամբ Եսայի մարգարեն նկարագրեց Պարսից հրոսակների կողմից Երուսաղեմի և Սամարիայի հանկարծադեպ կործանումը, ինչը սխալ չէ զուգաձայնել նաև իմ հոգու խորտակման վերաբերյալ։ Քանզի մինչ ես անտարակույս վստահությամբ չվում էի անհոգ, մտքում գրեթե չունենալով արկածի կասկած, հանգստության և աշխատության միջև կարճ անդորի միջոցին, համարելով թե հասել եմ, ամռանը եկավ բքաշունչ ձմեռ, և երեկալյան բախմամբ ամբոխեց հանդարտությունը։ Նավը խորտակվեց վայրի ալիքների բախումից, թևերի կազմը քայքայվեց, վերամբարձ կայմն իր տեղից խլվեց, առագաստի թրչարանն անկարկատելի ծվենների պատրվեց։ Կառույցի գեղեցկությունն անշքացավ, ձգող առասանները խզվեցին, գլխի դիտարանը կորացավ, ապավանդակի պարանը կտրվեց, խարսխակալը քանդվեց, զուգակցված հաստ լծերը բաժանվեցին, ընթացքն ուղող սամիները գալարվեցին, հիմքի հենարան հատակն ընկղմվեց, ղեկի կառուցվածքն անմիջապես սուզվեց, չվելու հարմարանքները վերացան, ողնափայտի պատսպարանն իսկույն կոտրվեց, զիստն ամրացնող շղթաները փրթվեցին, նավագոկն անպիտան դարձավ, նավախելի եզրաշրթունքը խախտվելով դուրս թռավ, զարդարում բազմոցներն ընկան գնացին, վայելուչ վանդակապատը վերացավ, գահավորակի հանգստարանը շուռ եկավ, տախտակամածի փայտերը միմյանցից անջատվեցին, ամրապնդող գամերը դուրս քաշվեցին, արդյունքը որպես ողբերի հիշատակարան նմանվեց ինձ, նավապետը նավի դիմաց դեգերելով ողբում է, ձերքը ծնոտին դրած արտասուքի գետեր է հեղում, և նայելով ծովի ծփանքների կատարներին տարուբերվող սակավաթիվ բեկոժներին, որպես մի խոխողյալ բանականի հեծում է ողորմագին տրտմությամբ։ Ուստի վրիպած չենք լինի ճշմարտությունից, եթե ասենք, որ այդպես էլ բարի նավապետն է երկնավոր զորքերի հետ ողբում այս աշխարի ծովում խորտակված գոյությանս իմանալի տապանի համար։ Քանզի արդարև լաց եղավ բարեգութ Տերը թաղված ազգակցի համար, որ օրինակն էր մարդկության, նույնպես էլ լաց եղավ մոլար Երուսաղեմի և մոլեգնաց Հուդայի համար, որոնք երկուսն էլ անհույս դարձան այս աղարտված նավի պես, սակայն մյուսին, որ հասել էր անդունդների հատակը, բռնողը հույսի առասանով դուրս բերեց դեպի անքույտ խաղաղություն։ Արդյոք վերստին նորոգված կտեսնեմ մարմնի զբազմախորտակ տապանակը, ողջացած կտեսնեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը, վերստին կծված կտեսնեմ մեծ անջրպետով բաժանվածիս, բերկրած կտեսնեմ վշտացածիս հոգնաթախից սիրտը, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ կրկին հարդարված կտեսնեմ բնությանս ամբողջապես խաթարված կերպարանքը, վերականգնված կտեսնեմ թշվառացածիս քանդված տաղավարը, արդյոք կարող եմ հուսալ, որ ազատված կտեսնեմ տարամերժված գերուս, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ դարձյալ կազդուրված կտեսնեմ լույսի շնորից ընկածիս, արդյոք որպես ողորմություն կտեսնեմ քո պայծառության ընտանի վայելչությունը, երբևէ ժպտադեմ կտեսնեմ հոգուս ամենատխուր կերպարանքը, գուժի ձայնի փոխարեն կլսեմ ինձ ուղարկված ավետաբեր լուրը, վերականգնված կտեսնեմ բյուրակործան վնասված անոթս,
Արդյոք մտքիս աչքերի պատուհանները պատրված կտեսնեն պարտքերիս մուրհակը։ Անցկությանս օրը քավության շնորը բարվոք կծակի ինձ համար։ Քո առաջնորդությամբ կմտնեմ լուսող խորանի խրախճանքի մեջ։ Կենթանությունից ցամաքած ոսկորներս կկենթանանան ազդողական շնչի փչմամբ զորանալով ըստ Եզեկիելի։ Լույսից մերժվածս և քո առջև ամոթահար կանգնածս, նորից կնայեմ քո սուրբ տաճարին, ինչպես մարգարեն աղաղակեց կետի փորից։ Արդյոք մթացած խավարասնունդիս համար առավոտ կծակի, մշտասառույց եղանակների մեջ տագնապողս կհասցնեմ տեսնել գարնան գալուստը։ Արդյոք կտեսնեմ, որ հոգիները կանաչացնող անձրևի ցողը պարարի ինձ։ Կտեսնեմ երբևէ, որ գազանաբեկ մերժված ոչխարս միանա քո գթասիրտ կամքի հոտին։ Ահա ըստ հոբի խոսքի շրջապատել են ինչ չարի հնարքները, որոնց միջով չեմ կարող անցնել։ Սակայն եթե քո բարերար կամքի ողորմության լույսը երևա, քո գթության դուրը բացվի, քո փառքի ճառագայթը ծավալվի, քո ձեռքի խնամքը հայտնվի, կյանքի արեգակիտ օրը տարածվի, առավոտիտ ըղձալի կերպարանքնի հայտ գա, քո առատ քաղցրությունն աղբյուրանա, առաջիդ կողի վտակը հոսի, քո սիրո անապական ծորումը հեղվի, քո շնորի ավետաբեր ծագումը երևա, քո պարգևի ծառը ծաղկի, օրհնյալ մարմնիդ մասունքը բաշխվի, հատված հույսը վերահաստատվի, ողջույնիդ ընդհատված ձայնը լսվի, Տեր, հեռացած խաղաղությունդ մերձենա, այնժամ այդ երանական վիճակով հավետ, անխախտ հույսի հավատն ընդունելով, կապավինեմ սուրբ հոգուդ, որ քո հոր հետ պաշտվում է քաղցր ձայնով և քեզ հետ փառավորվում անմատույց լույսի մեջ, որով կյանք և երանություն քավությամբ հանդերձ կնծայվեն ինձ մեղապարտիս։ Եվ ես այդ ճշմարիտ հիշատակի արհավաչյան ինձ մոտ կպահեմ, որպես անկորուստ ավանդ և անեղծ պարգև, երյակ անձնավորությանդ ահավոր, հզոր, միակ, սուրբ և անքննելի տերության անճառելի անունով, որ կաս քո իսկության, էության և բարձր հարակայության մեջ, քաղցրությամբ, ողորմությամբ և մարդասիրությամբ պսակված, զարդարված և թակավորելով։ Այո, ամեն ինչի համար, ամեն ինչով և ամեն ինչում կարող ես գթած, և քեզ վայել է փառք այս հավիտյանում, և հայտնության մեծ օրվա մշտնջենավոր հանդերձյալում, հավիտյանս ամեն։

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Տասնյոթերորդ դարի ֆրանսիական ռեքվիեմի երկհասացություններ Թոմաս Լուիզ դե Վիկտորիայի եւ Ջիովանի Պիերլուիջի դե Պալեստրինայի բազմաձայնությամբ կատարում է Հիլիարդ անսամբլը։

Հնչեցին 17-րդ դարի ֆրանսիական ռեքվիեմի երգասացությունները, Թոմաս Լուիս դե Վիկտորիայի և Ջիովանի Պիերլուիջի դե Պալեստրինայի բազմաձայնությամբ, կատարեց Հիլիարդ անսամբլը։ Վիտոլդ Լյուտոսլավսկի «Մի Փարթի», գրված նվագախմբի համար, կատարում է Լեհաստանի ռադիոյի ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիտոլդ Լյուտոսլավսկի։

հնչեց Վիտոլդ Լյուտոսլավսկո մի փարթի ստեղծագործությունը նվագախմբի համար, կատարեց Լեհաստանի ռադիոյի ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիտոլդ Լյուտոսլավսկի. Հենրիկ Վենյավսկի, «Մազուրկաներ», կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, «Ջութակ», և Լիանա Էմբովի-Կարիվկինը, «Դաշնամուր»։

0: Հնչեցին Հենրիկ Վինյավսկու «Մազուրկաները», կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը «Ջութակ» և Լիանա Էմբովիկա Ռիվկինը «Դաշնամուր»։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ Ռադիո FM 91.1

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայ ժողովրդական հեքիաթ։ Ռանչպարի տղան։
2: Ժամանակով մի հողագործ մարդ է լինում։ Այդ մարդը մի մինուճար տղա է ունենում։ Բայց արի տես, որ այդ տղան բանի պետք չի լինում իսկի։ Հայրը տեսնում է, որ սրանից բան չի դուրս գա, մտածում է. Լավ կլինի, որ գլխիցս ռադ անեմ, մի օր կնոջն ասում է.
3: Այ կնիկ, մեր տղին պիտի վերցնեմ, տանեմ տամ արհեստի։
2: Տար, ասում է կնիկը, այս մարդը օրերից մի օր տղային վերցնում գնում է։ Տղան էլ հասակն առած չէր, ջահել էր, շատ են գնում, քիչ են գնում, իրենք գիտեն, գնում են մի ազատ արձակ տեղ, վեր գալիս, տեսնում են, այդ տեղ մի լավ տուն կա, տղան ասում է.
3: Աբի, ես ինչ լավ է լավ, գիշերն էստեղ կմնանք։
2: Բանից էլ անտեղյակ էր խեղճ տղան, թե ես ինչ տեղ է։ Ներս են մտնում տուն, տեսնում 40 ավազակ օջախի 4 բոլորը նստոտած։
3: Ես ինչ լավ է լավ,
2: ասում են ավազակները,
3: մենք ընկել ենք սար ու ձոր, որսի ենք մանգալի, որսն իր ոտով եկավ, այ մարդ, ինչ մարդ ես,
2: հարցնում են։
3: Ես մի ռանչպար մարդ եմ, տղիս բերել եմ տամ ձեզ աշկերտ։
2: Ավազակները մի կուշ ծիծաղում են։
3: Կվերցնենք բիծա, մեր արհեստն ինչ է, որ դու հավանում ես մեր արհեստը, հը՞։
4: Ինչ ուզում է լինի, դուք այսօր ապրում եք ձեր արհեստով, թողսե էլ ձեզ պես ապրի։
3: Դե բիծա, առավոտը վեր կաց գնա, տղետ որ արհեստ սովորեց, կվերցնենք, կբերենք, կտանք քեզ։
2: Իրենց մտքում ավազակներն ուրախանում են, որ լավ խապեցին այդ մարդուն, տղան իրենց բաժին եղավ։
3: Այ տղա, կոժը վերցրու, գնա էստեղ մոտիկ աղբյուր կա, լցրու բեր։
2: Տղան կոժը վերցնում, գնում է աղբյուրը, ջուրը լցնում է, ուզում է դուրս քաշի, տեսնում է կոժը դուրս չի գալիս, մեկ էլ որ թափ է տալիս, տեսնում է մի սպիտակ ձեռք երևած։ Տղան մի ձեռքով կուժն է բռնում, մյուս ձեռքով էլ այդ բազուկը։ Բազուկի տերը գոռում է ու մի թաս շպրտում տղայի վրա։ Տղան բազուկը բաց է թողնում, կուժը վերցնում, մոտենում, տեսնում է, թասը հողոտ է։ Սրբում է, դնում ծոցը, գալիս ավազակապետի մոտ։ Ավազակները իրար երես են նայում, մնում զարմացած։
3: Այ տղա, այդ ջուրը որտեղից բերիր։
4: Ձեր տան մոտ է աղբյուրից, կոժը դրեցի ջրի տակ, լցրի, ուզում էի հանեմ, դուրս չէր գալիս, ուժով քաշեցի, մի հատ ձեռք երևաց, այնքան սպիտակ էր, կասենաս ձյուն լիներ, դրա բազուկից որ բռնեցի, կոժը բաց թողեց, մյուս ձեռքով մի թաս հանեց, գցեց, բազուկը թողեցի հասաթասին, վերցրի բերի։
2: Ավազակապետը վերցնում է թասը, մտիկ տալիս, քիչ է մնում ուշքը գնա, այնքան սիրուն թաս էր, ասում է.
3: Ես թասը գին չունի։
2: Վեր է կենում տղայի ճակատը, պաչում ու ասում.
3: Տղա, հալալ է քեզ։
2: Ավազակները մտածում են, թե ինչ անեն, ավազակապետն ասում է.
3: Դե տղերք, էլ մեր ավազակությունը ավելորդ է, տանենք ես թասը, ծախենք, քանի սաղենք, ինչ կան ուտենք, չենք հատացնի։
2: Ավազակապետը ձիե նստում, գնում քաղաք, գնում է մի սարաֆի մոտ, թասը հանում, ցույց է տալիս, սարաֆն ասում է.
4: Այդ իմ բանը չի, գնա այսինչ հարուստ վաճառականի մոտ։
2: Ավազակապետը թասը վերցնում, գնում է այդ հարուստ վաճառականի մոտ։
3: Ար, դուր ես թասի գինը։
2: Վաճառականը ձեռքն է առնում թասը, շուրմուր տալիս, տեսնում է անգին բան է, ասում է.
4: Տանենք թագավորի մոտ, թող նա գնա հատի, փողը տամ։
2: Երկուսով գնում են թագավորի մոտ, վաճառականն ասում է.
4: Թագավոր, այն տարի, որ իմ լալ ու թանկագին քարերի դուքանը կտրեցին, թալանեցին, այս թասը իմ դուքանումն էր, հիմա գողին բռնել բերել եմ, խնդրում եմ վճրես, իմ ապրանքը առնես տասինց։
2: Թագավորը ավազակապետին հարցնում է.
3: Այ տղա, այս թասը որտեղից է ընկել քո ձեռքը։
4: թագավոր ապրած կենա,
2: պատասխանում է ավազակապետը.
4: Մեզ մի աշկերտ ունենք, նա է բերել աղբյուրիցը.
3: Ինչ փեշակի մարդ եք, որ աշկերտ ունեք, ճիշտն ասա, թե չէ գլուխդ կթռցնեմ,
2: ասում է թագավորը.
4: Որ արդեն ասեմ, մենք 40 ավազակ ենք, մի նոր աշկերտ ենք բռնել, այդ թասը նա է բերել.
2: Թագավորը մարդ է ուղարկում 39 ընկերներին ու աշկերտին բռնում են բերում։ Աշկերտը գալիս է թագավորի առաջ, 7 անգամ գլուխ տալիս ու ասում.
4: Թագավորն ապրած կենա, այդ թասը բերողը ես եմ, թե որ այդ թասիցը 11 հատ էլ բերի, էլ ոչ մի վաճառական քո քաղաքում չպիտի թողնես, թե չբերի, առաջ իմ գլուխը կտրի, հետո ընկերներիս։
3: Դե, տարեք ես 40 մարդուն էլ պահեցեք, թողես տղան գնա այդ թասիցը բերի,
2: հրամայում է թագավորը։ Տղան թասն առնում է, դնում ծոցը, ավազակապետի ձին նստում ու ճանապարհ ընկնում։ Շատ է գնում, թե քիչ ինքը գիտի, մեկ էլ իր ձին գնում մի թագավորանիստ քաղաքի է հանդիպում։ Գնում մտնում է մի տուն, տեսնում է թախտին մի պառավ կա նստած, այնքան է նոթերը գիտած, որ լուն ունքից վեր ընկնի, 100 կտոր կլինի։
4: Նանի, նանի, նոթերդ ինչի ես գետել այդպես։
2: Օֆ, բան չունես, հացդ կերքես համար նստի։
4: Աստված իրես, նանի, ինչի ես նոթերդ գիտել, ասա, գուցե քո դարդին դարման եմ անում։
2: Այ բախտավոր գլխիս, քեզպես ինչքան տղա է եկել գնացել, նրանք ինչ են արել, որ դու ինչ անես։
4: Ինչ է, նանի, ասա, դե ասա։
2: Դե որ զորում ես կասեմ, մեր թագավորին մի շատ լավ տղա ուներ, մեռավ, տարան թաղեցին, ցերեկը թաղած մնում է, գիշերը հանում են, պատանք մատանքը ճղում ճղոտում, դնում գետնի երեսին։
4: Դե նանի, արի հացը վերցրու, ես հաց չեմ ուտում։
2: Այ տղա, ինչի չես ուտում, կեր, կեր։
4: Չեմ ուտում, վեր կաց գնանք ու ինձ տար այդ թագավորի մոտ։
2: Պառավը այս տղային վերցնում, տանում է թագավորի մոտ, տղան ասում է.
4: Թագավորն ապրած կենա, ինձ իրավունք տուր, ես գնամ գերեզմանին այնպես պահապան կենամ, որ մի քարտ չշարժվի տեղիցը, թե չէ գլուխս կտրի,
2: թագավորն ասում է.
3: Գնա մողատ կաց։
2: Տղան գնում է գերեզմանից հեռու նստում, ականջը ձենի սպասում, հենց գիշերվա կեսը գալիս է, թե չէ տեսնում է 3 հատ աղունիկ վեր եկան, իրենց փետուրները հանեցին, դարձան 3 հատ շատ սիրուն աղջիկ, սկսեցին իրար հետ զրույց անել, մեկը հարցնում է. Հաց ուտենք, թե թագավորի տղային բերենք, նոր հաց ուտենք։ Այ տունը չիմբի, այն տեսակ տղեն, էստեղ քնած, մենք նստենք հաց ուտենք, հացը կուլ կգնա, ասում է մյուս քույրը։ Աղջիկներից մեկը մեջքի կապոցը բաց է անում, մի կարմիր ճիպոտ առնում ձեռը, խփում կապոցին ու ասում. «Դե բացվիր կապոց»։ Կապոցը բացվում է, ամեն բան մեջ է լիքը։ Հետո վեր են կենում, գնում գերեզմանի մոտ, մեկը ճիպոտով տալիս է քարին ու ասում. «Քար բացվիր»։ Քարը բացվում է, հող բացվիր, հողն էլ է բացվում, մեռելը վերցնում են, դնում գետնի երեսին, ճիպոտով տալում պես, շարժվում է ու նստում, մի ձերքշոր են բերում հակցնում տղային ու տանում իրենց մոտ նստեցնում։ Այս թաքնված տղան մտիկ է տալիս, տեսնում, որ աղջիկները մի կողմի վրա են նստած, թագավորի տղան էլ նրանց դիմացը, մտածում է.
5: «Ես շատ լավ եղավ, նետս էնպես գցեմ, որ երեքին դիպչի, տղին չդիպչի»։
2: Նետը գցում է, գցելուն պես այդ աղջիկները խառնվում են իրար, կապոցն էլ, ճիպոտն էլ թողնում, փետուրները հագնում են, աղունիկ դառնում ու թրչում։ Այս տղան թուրը ձեռին գալիս է թագավորի տղայի մոտ ու ասում.
4: «Բարիր գուն, թագավորի տղա»։
3: «Աստծո բարին, հազար բարի այ տղա»։
4: «Ես քո հոր պահապանն եմ, նստենք մի քիչ հաց ուտենք»։
2: Նստում են հաց ուտում, հետո տղան ասում է.
4: «Դե արի քեզ դնեմ տեղդ»։
3: «Այ ջանեմ, հազիվ եմ ազատվել, արի գնանք մեր տուն»։
2: Ասում է թագավորի տղան.
4: «Չէ, չէ, չէ, չէ, պիտի մտնես տեղդ»։
2: Թագավորի տղան մտնում է գերեզմանի մեջ, այս տղան էլ կապոցն ու ճիպոտը վերցնում է, տեսնում է մի մատանի էլ ներքև ընկած, էդ էլ է վերցնում, դնում մատը, ճիպոտով տալիս գերեզմանին, ամեն ինչ առաջվա նման է դառնում։ Լույսը բացվելուն պես թագավորի կողմից մարդ է գալիս, տեսնում է, որ գերեզմանի քարը տեղից չի շարժվել, ոնց որ կար, այնպես էլ մնացել է։ Նազիրը գնում է թագավորին ասում.
6: Թագավոր, աչքդ լույս, ոնց որ թաղել էինք, այնպես էլ մնացել է, ոչինչ չի պատահել։
2: Տղան վերադառնում է թագավորի մոտ, թագավորն ասում է.
3: Այ տղա, ոնց ես պահել գերեզմանը։
6: Գնանք թագու հետ տեսնենք։
2: Վեր են կենում թագավորը, թագուհին, Նազիրն ու այդ տղան ու գնում գերեզմանոց։
6: Թագավոր, տեսար աչքովդ, որ քարը չի շարժվել, որտեղից սաղ սալամատ հանեմ տամ քեզ, ինձ ինչ կտաս։
3: Ինչ կուզես կտամ։
6: Դե դուք գնացեք ձեր տուն, ես այս րոպեին հանեմ բերեմ։
2: Թագավորն ու թագուհին Նազիրի հետ գնում են իրենց տուն։ Այդ տղան ճիպոտով գերեզմանին տալիս է, հողը բացվում է, թագավորի տղայի ձեռիցը բռնում է, խոսելով բերում թագավորի տուն։
6: Արքովորդին թագավոր։
2: Թագավորն ու թագուհին ուրախանում, աշխարհով մին են լինում, ինչքան մարդ կար, աչքալուս են տալիս թագավորին։ Թագավորն են տղային ասում է.
3: Ինչ ուզում ես ասատամ։
2: Տղան ծոցից հանում է այն ոսկե թասը, ասում.
6: Այս թասից 11 թաս եմ ուզում, իմ 40 աղբերը սրա համար բռնված են։
3: Դրանից չունեմ, որդի ջան, աղջիկ ուզիր տամ, ոսկի ուզիր տամ, քաղաք ուզիր տամ, մենակ դրանից չունեմ։
2: Տղան ձի է նստում ու ասում.
6: Հեջ բան չեմ ուզում քեզանից։
2: Ու թողնում է գնում։ Սիրելի երեխաներ, առանջպարի տղան հայկական ժողովրդական հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաշամին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Radio FM in a Sunmec Hirnec.
1: Joseph Haydn, Lorraine Quartet TV 2, Fa major, opus 77, երրորդ մաս, Andante, կատարում է Gus Lorraine Quartet-ը.

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի օպուս 77 թիվ 2 ֆա մաժոր լարային կվարտետի 3-րդ մասը, անդանտե, կատարեց Կուս լարային կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավ ջութակ.
1: Ֆրանց Բենդա, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, լա մաժոր, կատարում են Անդրաշ Ադորյանը և Պրագայի Արս Ռեդիվիվա անսամբլը, դիրիժոր Միլան Մունսլինգեր։

0: Հնչեց Ֆրանց Բենդայի «Լյա մաժոր» կոնցերտը, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար կատարեցին Անդրաշ Ադուրյանը և Պրագայի «Արս Ռեդիվիվա» անսամբլը, դիրիժոր Միլան Մունցլինգեր։
1: Կհնչեն Իգոր Ստրավինսկու և Վիլյամ Վալթոնի ստեղծագործությունները, Կետտի Բերբերյանի և Սվիցերա Իտալյանա նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ֆրանսիս Թրևիս։

հնչեցին Իգոր Ստրավինսկու և Վիլյամ Բալթոնի ստեղծագործությունները, Կետտի Բերբերյանի և Սվիցերա Իտալիանա նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ֆրանսիս Տրևիս. Տոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 4, լյա մաժոր, կատարում է Հնագույն Երաժշտության Ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Էնդրյու Մանզ.

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 4 լյա մաժոր։ Կատարեց Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Էնդրյու Մանզ։

0: Առակներ, գլուխ 20-րդ, 6-22 համարներ. Մեծանուն և պատվական է գթասիրտ մարդը, բայց դժվար է գտնել հավատարիմ մարդ, ով անարատ է քայլում արդարության ճամփով, նա իրենից հետո երանության արժանի որդիներ պիտի թողնի, երբ արդար մի թագավոր նստի գահին, ոչ մի չարագործ չի վրիպի նրա աչքից, ով կարող է պարծենալ, թե ինքը սուրբ սիրտ ունի, կամ ով կհամարձակվի ասել, թե ինքը զերծ է մեղքերից, թե մեծ, թե փոքր, ծուր կշերքը ու թե երկակի չափը երկուսն էլ պիղծ են տիրոջ առջև, պիտի խափանվեն թե դրանք և թե դրանք գործադրողները, այդպես էլ պիտի խափանվի իր կյանքի մեջ նույն կերպ վարվող մարդը։ Ուղիղ են այն երիտասարդի ճամփաները, որ մաքրությամբ են ընթանում, ականջը լսում է, աչքը տեսնում և երկուսն էլ տերն է ստեղծել։ Մի սիրիր չարախոսել, որպեզի չզրկվես կյանքից, աչքերդ բաց արա և կշտացիր հացով։ Վատ է, վատ է, ասում է գնորդը, իսկ հեռանալիս պարծենում է իր գնումով։ Կա ոսկի էլ, հանդերի հարստություն էլ, բայց գիտուն շուրթերն են թանկարժեք անոտ։ Հանիր ու վերցրու նրա հանդերցանքը, քանզի նա երաշխավոր եղավ մի օտարականի և հյուրընկալեց նրան։ Խափեության հացը քաղցր է թվում մարդու, բայց հետո նրա բերանը պիտի լցվի խիճով։ Դիտավորությունը հաստատվում է մտքի խորհուրդներով, պատերազմը մղվում է խելամտությամբ։ Գաղտնիք հայտնողը նենգամտությամբ է վարվում, մի հաղորդակցիր շողոքորդ լեզու ունեցողի հետ։ Ով հայույում է իր հորն ու մորը, նրա լույսը պիտի հանգչի, նրա աչքերի բիբերը պիտի զգան խավարը։ Այն ժառանգությունը, որ սկզբից շուտ է ձեռք բերվել, վերջավորության չի կարող օշնված լինել։ Մի ասա, թե վրեժ պիտի առնեմ թշնամուց, այլ համբերություն ունեցիր տիրոջ հանդեպ, որ նա օգնական լինի քեզ։ Հոբի գիրքը, գլուխ 42-րդ, 12-16 համարներ։ Ուտերը հոբի կյանքի վերջին շրջանն ավելի օշնեց, քան առաջին շրջանը։ Նրա հոտի մեջ կային 14,000 ոչխարներ, 6,000 ուխտեր, 1,000 լուծ եզներ, 1,000 արածող մատակ էշեր։ Նա ունեցավ 7 տղա և 3 աղջիկ։ Առաջին աղջկան Տիվ կոչեց, երկրորդին Կասիա, իսկ երրորդին Ամաղթեղչիոր, և երկնքի ներքո հոբի դուստրերի պես ու նրանցից ավելի գեղեցիկներ չգտնվեցին։ Հոբն իր աղջիկներին ժառանգության բաժին տվեց նրանց եղբայրների հետ։ Հոբը այն հարվածներից հետո ապրեց 170 տարի, նա ապրեց ընդամենը 248 տարի։ Հոբը տեսավ իր զավակներին, որդիներին, մինչև 4-րդ ծերունդը, ու վախճանվեց Հոբը զարամյալ հասակում, տարիների բեռան տակ կգաց։ Նաև գրված է, որ նա էլ հարություն է առնելու նրանց հետ, ում Տերը հարություն պիտի տա։ Սուրբ Երեմիա Մարգարեի ողբը, գլուխ 3-րդ, 22-56 համարներ։ Անսպար են տիրոջ ողորմությունները, նրա գթությունները չեն նվազում, ամեն նոր առավոտի հետ բազմանում է քո ճշմարտությունը Տեր։ Իմ հոգին ասաց, թե նա իմ բաժինն է, ահա թե ինչու հույսս պետք է դնեմ նրա վրա։ Աստված բարերար է նրանց հանդեպ, ովքեր իրենց հույսը դնում են նրա վրա, քանզի այն անձը, ով փնտրում և ճշմարտությամբ ապավինում է նրան, բարի է և տիրոջ փրկությամբ հանգստություն կգտնի։ Մարդու համար լավ է, եթե իր մանկությունից կրի խոնարհության լուծը։ Միայնակ ու լրիկ նա կնստի իր տանը, որովհետև ինքն անձամբ հանձն առավ քո լուծը։ Նա կխոնարվի իր բերանով համբուրելու հողը, որովհետև նրա համար հույս կա։ Իր ծնոտները դեմ կտա հարվածողներին, կկրի շատ նախատինքներ, բայց Տերը նրան ընդմիշտ չի մերժի։ Նա, ով տառապանքներ տվեց նրան, ինքն էլ իր անսահման ողորմածությամբ կողորմի նրան։ Տերը սրտով չի կամենում մարդկանց պատժել և նվաստացնել մարդու որդիներին։ Երբ մեկը երկրի բոլոր կալանավորներին իր ոտքերի տակ ստորացնում է և մարդուն մատնում տիրոջ դատաստանին, երբ բարձրյալի առաջ խեղաթյուրում է մարդու իրավունքները, երբ դատարանում անիրավում է մարդուն, Տերը չի տեսնում։ Նա չասաց, թե այսպես է ասում Տերը, և կատարվեց։ Բարձրյալի բերանը չէր, որ պատվիրեց, թե այնտեղից ոչ չարիք պիտի դուրս գա և ոչ էլ բարիք։ Մարդը, կենթանի մարդը, ինչու է տրտնջում իր մեղքերի համար։ Մեր ընթացքը քննության առնվեց ու հանդիմանվեց։ Դառնանք դեպի Տերը, մեր ձեռքերը մեր սրտերի հետ կարկարենք դեպի երկնքի բարձունքները։ Մեղք գործեցինք, անբարիշտ դարձանք, դրա համար էլ մեր հանդեպ դու բարեհաճ չեղար։ Պատժելու եկար ցասումով ու բարկությամբ և հալածեցիր մեզ, կոտորեցիր ու չխնայեցիր։ Երկինքն ամպերով ծածկեցիր, որ մեր աղոթքները քեզ չհասնեն։ Կամահրեցիր ու հեռացրիր մեզ, հեթանոսների ամբոխի մեջ արհամարված ու անարգված դարձրիր մեզ։ Մեր բոլոր թշնամիների բերանները բացել տվիր մեր դեմ, ահու սարսափ եկավ մեզ վրա ավերու կոտորած։ Իմ ժողովրդի դստեր կործանման պատճառով մեր աչքերը ջրի հեղեղներ թափեցին, իմ աչքերը լցվեցին արցունքով, բայց ես չեմ լռի և ականջ չեմ դնի, մինչև որ երկնքից չհայտնվի և չտեսնի Տերը։ Իմ քաղաքների բոլոր դստրերի չափ աչքս արցունք է թափում իմ հոգու համար։ Ինչպես թրչնորսներ, իմ թշնամիները զուրտեղը ինձ որսացին, իմ կյանքը գբի մեջ խեղտեցին, քարդրին ինձ վրա, գլուխս ջրով հեղեղեցին, ու ես ասացի, թե ահա կործանվեցի։ Տառապանքի գբից քո անունը կանչեցի Տեր, և դու լսեցիր իմ ձայնը։ Քո ականջն իմ աղաչանքներից մի ծածկիր, ազատություն տուր ինձ, փրկիր ինձ։ Գործք Արաքելոց, գլուխ 13-րդ, 25-ից 33 համարներ։ Եվ երբ Հովաննեսը իր գործունեության ընթացքն ավարտեց, ասաց. Իմ մասին ինչ եք կարծում, ով եմ։ Ես Քրիստոսը չեմ, այլ ահա իմ հետևից գալիս է նա, որի ոտքերի կոշիկներն արձակելու արժանի չեմ։ Եղբայրներ, Աբրահամի տոհմի որդիներ, և ձեր մեջ նրանք, որ Աստծոց երկնչում են, ձեզ ուղարկվեց փրկության այս խոսքը։ Բայց Երուսաղեմում բնակվողները և նրանց իշխանավորները չճանաչեցին Հիսուսին և նրան դատապարտելով կատարեցին մարգարեների խոսքը, որ ամեն շաբաթ ընթերցում էին։ Եվ մահվան արժանի ոչ մի հանցանք չգտնելով Պիլատոսին խնդրեցին սպանել նրան։ Եվ երբ կատարեցին այն ամենը, ինչ նրա մասին գրված էր, խաչապայտից իջեցնելով նրան գերեզման դրեցին։ Բայց Աստված մեռելներից հարություն տվեց նրան, որ բազում ուրեր երևաց նրանց, որոնք նրա հետ Գալիլեայից Երուսաղեմ էին բարձրացել և որոնք այժմ իսկ ժողովրդի առաջ նրա վկաներն են։ Եվ մենք ձեզ ավետարանում ենք այն խոստումը, որ արված էր մեր հայրերին, և Աստված նույնը կատարեց մեզ, նրանց որդիների համար հարություն տալով Հիսուսին, ինչպես գրված է երկրորդ սաղմոսում. «Դու իմ որդին ես, և ես այսօր ծնեցի քեզ։ Սուրբ Հակոբոս Արաքյալի ընդհանրական թուղթը, գլուխ 5-րդ, 7-11 համարներ։ Եղբայրներ իմ, համբերող եղեք մինչև Տիրոջ գալուստը։ Մշակ նահահամբերությամբ սպասում է երկրի պատվական պտղին, մինչև որ ստանա առաջին և վերջին անձրևը։ Համբերեցեք և դուք, ամրացրեք ձեր սրտերը, քանի որ Տիրոջ գալուստը մոտեցել է։ Մի տրտմեցրեք միմյանց եղբայրներ, որպեսզի չդատվեք, ահավասիկ դատավորը դրանն է։ Եղբայրներ, չարչարանքների և համբերության որպես օրինակ ունեցեք մարգարեներին, որոնք խոսեցին Տիրոջ անունով։ Ահա երանի ենք տալիս համբերողներին։ Լսել եք հոբի համբերության մասին և տեսել, ինչ որ Տերը նրան արեց վերջում, քանի որ Տերը բազմագութ է և ողորմած։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 14-րդ, 1-12 համարներ։ Այն ժամանակ Հերովդես չորրորդապետը լսեց Հիսուսի համբավը և իր ծարաներին ասաց. «Նա է Հովաննես Մկրտիչը, մերելներից հարություն է առել, և դրա համար նրա միջոցով զորավոր գործեր են լինում»։ Արդարև Հերովդեսը ձերբակալել էր Հովաննեսին, նրան կապել և բանտի մեջ էր դրել իր եղբոր Փիլիպոսի կնոջ Հերովդիայի պատճառով, որովհետև Հովաննեսը նրան ասում էր. «Օրինավոր չէ, որ դու նրան իբրև կին ունենաս»։ Եվ կամենում էր նրան սպանել, բայց վախենում էր ժողովրդից, քանի որ նրան որպես մարգարե էին ընդունում։ Եվ երբ Հերովդեսի ծննդյան տարեդարձը հասավ, Հերովդիայի դուստրը հրավիրյալների առաջ պարեց և հաճելի թվաց Հերովդեսին, ուստիև նա երդումով խոստացավ նրան տալ, ինչ էլ որ ուզի, և նա առաջուց խրատված լինելով իր մորից ասաց. «Տուր ինձ այստեղ սկուտեղի վրա Հովաննես Մկրտչի գլուխը»։ Եվ թագավորը տխրեց, բայց երդման և սեղանակիցների պատճառով հրամայեց նրան տալ այդ։ Եվ մարդ ուղարկեց, գլխատել տվեց Հովաննեսին բանտի մեջ, և նրա գլուխը բերվեց սկուտեղով ու տրվեց աղջկան, և սա տարավ այն իր մորը, իսկ Հովաննեսի աշակերտները եկան վերցրին մարմինը և թաղեցին, և եկան պատմեցին Հիսուսին։
1: Հովաննես Մկրտիչ, Սուրբ Հովաննես Մկրտիչն ու Կարապետը վերջինն է հինգ տակարանյան մարգարեների շարքում, ով պատիվն ունեցավ Տեր Հիսուս Քրիստոսի նախակարապետը և փաստորեն օղակը լինելու հին և նոր տակարանների միջև։ Նրա պատմությունը գրված է Ավետարաններում։ Որդին է Զաքարիա Քահանայի և Եղիսաբեթի, ով ազգականուհին էր Մարիամ Աստվածածնի։ Երկուսն էլ քահանայական ցեղից էին։ Ինչպես պատմում է Ղուկասի Ավետարանը, այր և կին երկուսն էլ արդար էին և աստվածասեր, սակայն դժբախտաբար զրկված էին զավակի մխիթարությունից։ Ի վերջո տարեց ծնողները հրեշտակի ավետմամբ ունենում են իրենց որդուն Հովաննես Մկրտչին։ Հրեշտակը տաճարում սպասավորող Զաքարիային ավետիս տալիս ասում է, որ նրա աղոթքները լսվել են Տիրոջ կողմից, ուստի նա մի որդիք ունենա Հովաննես անվամբ, ով մեծ է լինելու Տիրոջ առաջ, գինի և օղի չի խմելու, և դեռ մոր որովայնից Սուրբ Հոգով լցված է լինելու։ Իսրայելի որդիներից շատերին վերադարձնելու է իրենց Տեր Աստծուն։ Զաքարիան անվստահություն է ցուցաբերում այս խոսքերին, նկատի ունենալով իր և կնոջ զարամյալ տարիքը։ Ուստի հրեշտակի կողմից պատժվում է ժամանակավոր համրությամբ, մինչև Հովաննես Մկրտչի ծնունդը։ Հովանես Մկրտչի պատանեկությունն ու երիտասարդությունն անցնում են բնակավայրերից հեռու, անապատ վայրում, միայնության մեջ, ուր ապրում էր աղոթական կյանքով, սնվում վայրի մեղրով ու մորեխով, գրում կոշտ հագուստ. Աստուծո հրամանով երեսնամյա տարիքում իջնում է հորդանանի հովիտ ժողովրդին ապաշխարություն քարոզելու և այսպիսով նրանց հոգին նախապատրաստելու համար Տեր Հիսուսի գալստյանը։ Հորդանան գետում մկրտում է հազարավոր հրյաների, ինչպես նաև իր մոտ եկած տիրոջը, ում վրա տեսնում է երկնքի ծաղավնու տեսքով իջնող Սուրբ Հոգուն, լսում երկնավոր հորձայնը և վկայում, որ դա է հրյաների վաղուց սպասված փրկիչը։ Հովանես Մկրտիչն ունեցել է նաև աշակերտներ, որոնցից մի քանիսը հետո հարեցին Տեր Հիսուսին։ Ի վերջո, Հերովդես արքային նրա անորեն վարքի պատճառով կշտամբելու համար Հովանեսը բանտարկվում ու գլխատվում է։ Հովանես Մկրտիչը Սուրբ Տիրամուրից հետո քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր սուրբն է, լինելով ըստ Տեր Հիսուսի վկայության կանանցից ծնվածների մեջ մեծագույնը, մարգարեներից էլ ավելի մեծ մեկը։ Նրա հիշատակը հայոց եկեղեցվում նշվում է 4 անգամ։ Հիշատակվում են նրա ծնունդը, գլխատումը, նրա նշխարների բերևելը Կեսարիայից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից, իսկ 4 անգամ Հովանեսը հիշատակվում է Հոբ արդարի հետ միասին։ Հոբ արդար։ Հոբն աստվածաշնչյան մեծագույն անձերից է, ապրած Քրիստոսից առաջ 2000-1500 տարիներ առաջ, կամ Աբրահամից առաջ, կամ նրա օրոք, միջին արևելյան Հուս երկրում։ Ինչպես պատմում է Հոբի անունը գրող գիրքը, որն աստվածաշնչի հնագույն գրքերից մեկն է, Հոբն արդար, առաքինի ու աստվածապաշտ մարդ էր, ով ուներ մեծ ընտանիք, ծառաներ և մեծ հարստություն։ Սատանայի դրդմամբ և աստուծո թույլտվությամբ Հոբին հասնում են մեծագույն չարիքներ, բոլոր զավակների և ամբողջ ունեցվածքի կորուստ, ծանր ու տաժանագին հիվանդություն, որից նրա ամբողջ մարմինը պատվում է թարախոտ վերքերով։ Սակայն լինելով աստվածասեր և խոնար անձնավորություն, նա կորցնելով իր ունեցած ամեն ինչ, ոչ թե հայհոյում է Աստծուն, ինչին կամենում էր մղել նրան նրա կինը, այլ ասում հետևյալ խոսքը. Մերկ եկա ես իմ մոր որովայնից, և մերկ անդամ կվերադառնամ նույն տեղը։ Տերը տվեց, տերն էլ առավ, թող տիրոջ անուն նոր հնյալ լինի։ Այնուհետև Հոբի գիրքը ներկայացնում է այս արդար մարդու կրած տառապանքը, նկարագրված հենց նրա բերանով, ինչպես նաև նրան այցելած 3 ազգականների հետ երկխոսությունները։ Ի վերջո, Աստված, տեսնելով Հոբի տառապանքն ու համբերությունը, նրան ազատում է հիվանդությունից, դարձյալ տալիս բազմաթիվ զավակներ ու մեծ ունեցվածք, ավելի քան առաջ։ Հոբի կյանքի բոլոր տարիները կազմում են 248 տարի, որոնցից 140-ը նա ապրում է ծանր տառապանքներ կրելուց հետո։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 25-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Եվ քանզի նախորդ խոսքերը մասամբ միայն ներկայացրին միմյանց գերազանցող այսքան մեղքերի տեսակները, որոնք գերել են ամենաթշվառ աղետյալիս, ուստի պիտի փոխեմ խոսքիս եղանակը, բայց ոչ թշվառությանս ավաղումը. Կյանքիս ընթացքը հույժ նման է ծփացող ծովի, ուր հոգիս մարմնիս շինվածքով իբրև նավակում տարուբերվում է այս աշխարի անընդհատ խուժող անթիվ կոհակներից։ Այս օրինակի նմանությամբ Եսայի մարգարեն նկարագրեց Պարսից հրոսակների կողմից Երուսաղեմի և Սամարիայի հանկարծադեպ գործանումը, ինչը սխալ չէ զուգաձայնել նաև իմ հոգու խորտակման վերաբերյալ։ Քանզի մինչ ես անտարակույս վստահությամբ չվում էի անհոգ, մտքում գրեթե չունենալով արկածի կասկած, հանգստության և աշխատության միջև կարճ անդորի միջոցին, համարելով թե հասել եմ, ամռանը եկավ բքաշունչ ձմեռ, և երեկալյան բախմամբ ամբոխեց հանդարտությունը։ Նավը խորտակվեց վայրի ալիքների բախումից, թևերի կազմը քայքայվեց, վերամբարձ կայմն իր տեղից խլվեց, Արագաստի թրչարանն անկարկատելի ծվենների պատրվեց։ Կառույցի գեղեցկությունն աշկացավ, ձգող առասանները խզվեցին, գլխի դիտարանը կորացավ, ապավանդակի պարանը կտրվեց, խարսխակալը քանդվեց, զուգակցված հաստ լծերը բաժանվեցին, ընթացքն ուղող սամիները գալարվեցին, հիմքի հենարան հատակն ընկղմվեց, ղեկի կառուցվածքն անմիջապես սուզվեց, չվելու հարմարանքները վերացան, ողնափայտի պատսպարանն իսկույն կոտրվեց, զիստն ամրացնող շղթաները փրթվեցին, նավագոքն անպիտան դարձավ, Նավախելի եզրաշրթունքը խախտվելով դուրս թռավ։ Զարդարում բազմոցներն ընկան գնացին։ Վայելուչ վանդակապատը վերացավ։ Գահավորակի հանգստարանը շուռ եկավ։ Տախտակամածի փայտերը միմյանցից անջատվեցին։ Ամրապնդող գամերը դուրս քաշվեցին։ Արդյունքը որպես ողբերի հիշատակարան նմանվեց ինձ։ Նավապետը նավի դիմաց դեգերելով ողբում է։ Ձերքը ծնոտին դրած արտասուքի գետեր է հեղում, և նայելով ծովի ծփանքների կատարներին տարուբերվող սակավաթիվ բեկոժներին, որպես մի խոխողյալ բանականի հեծում է ողորմագին տրտմությամբ։ Ուստի վրիպած չենք լինի ճշմարտությունից, եթե ասենք, որ այդպես էլ բարի նավապետն է երկնավոր զորքերի հետ ողբում այս աշխարհի ծովում խորտակված գոյությանս իմանալի տապանի համար։ Քանզի արդարև լաց եղավ բարեգութ տերը թաղված ազգակցի համար, որ օրինակն էր մարդկության, նույնպես էլ լաց եղավ մոլար Երուսաղեմի և մոլեգնաց Հուդայի համար, որոնք երկուսն էլ անհույս դարձան այս աղարթված նավի պես, սակայն մյուսին, որ հասել էր անդունդների հատակը, բռնողը հույսի առասանով դուրս բերեց դեպի անքույտ խաղաղություն։ Արդյոք վերստին նորոգված կտեսնեմ մարմնիս բազմախորտակ տապանակը, ողջացած կտեսնեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը, վերստին կծված կտեսնեմ մեծ անջրպետով բաժանվածիս, բերկրած կտեսնեմ վշտացածիս հոգնաթախից սիրտը, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ կրկին հարդարված կտեսնեմ բնությանս ամբողջապես խաթարված կերպարանքը, Վերականգնված կտեսնեմ թշվառացածիս քանդված տաղավարը։ Արդյոք կարող եմ հուսալ, որ ազատված կտեսնեմ տարամերժված գերուս։ Արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ դարձյալ կազդուրված կտեսնեմ լույսի շնորից ընկածիս։ Արդյոք որպես ողորմություն կտեսնեմ քո պայծառության ընտանի վայելչությունը։ Երբևէ ժպտադեմ կտեսնեմ հոգուս ամենատխուր կերպարանքը։ Գուժի ձայնի փոխարեն կլսեմ ինձ ուղարկված ավետաբեր լուրը, վերականգնված կտեսնեմ բյուրակործան վնասված անոթս։
Արդյոք մտքիս աչքերի պատուհանները պատրված կտեսնեն պարտքերիս մուրհակը։ Անցկությանս օրը քավության շնորը բարվոք կծակի ինձ համար։ Քո առաջնորդությամբ կմտնեմ լուսող խորանի խրախճանքի մեջ։ Կենթանությունից ցամաքած ոսկորներս կկենթանանան ազդողական շնչի փչմամբ զորանալով ըստ Եզեկիելի։ Լույսից մերժվածս և քո առջև ամոթահար կանգնածս նորից կնայեմ քո սուրբ տաճարին, ինչպես մարգարեն աղաղակեց կետի փորից։ Արդյոք մթացած խավարասնունդիս համար առավոտ կծակի, մշտասառույց եղանակների մեջ տագնապողս կհասցնեմ տեսնել գարնան գալուստը։ Արդյոք կտեսնեմ, որ հոգիները կանաչացնող անձրևի ցողը պարարի ինձ։ Կտեսնեմ երբևէ, որ գազանաբեկ մերժված ոչխարս միանա քո գթասիրտ կամքի հոտին։ Ահա ըստ հոբի խոսքի շրջապատել են ինչ չարի հնարքները, որոնց միջով չեմ կարող անցնել։ Սակայն եթե քո բարերար կամքի ողորմության լույսը երևա, քո գթության դուրը բացվի, քո փառքի ճառագայթը ծավալվի, քո ձեռքի խնամքը հայտնվի, կյանքի արեգակիտ օրը տարածվի, առավոտիտ ըղձալի կերպարանքնի հայտ գա, քո առատ քաղցրություն նախբյուրանա, առաջիդ կողի վտակը հոսի, քո սիրո անապական ծորումը հեղվի, քո շնորի ավետաբեր ծագումը երևա, քո պարգևի ծառը ծաղկի, օրհնյալ մարմնիդ մասունքը բաշխվի, հատված հույսը վերահաստատվի, ողջույնիդ ընդհատված ձայնը լսվի, Տեր, հեռացած խաղաղությունդ մերձենա, այնժամ այդ երանական վիճակով հավետ, անխախտ հույսի հավատն ընդունելով, կապավինեմ սուրբ հոգուդ, որ քո հոր հետ պաշտվում է քաղցր ձայնով և քեզ հետ փառավորվում անմատույց լույսի մեջ, որով կյանք և երանություն քավությամբ հանդերձ կնծայվեն ինձ մեղապարտիս։ Եվ ես այդ ճշմարիտ հիշատակի առհավատչան ինձ մոտ կպահեմ, որպես անկորուստ ավանդ և անեղծ պարգև։ Երյակ անձնավորությանդ ահավոր, հզոր, միակ, սուրբ և անքննելի տերության անճառելի անունով, որ կաս քո իսկության, էության և բարձր հարակայության մեջ, քաղցրությամբ, ողորմությամբ և մարդասիրությամբ պսակված, զարդարված և թակավորելով։ Այո, ամեն ինչի համար, ամեն ինչով և ամեն ինչում կարող ես գթած, և քեզ վայել է փառք այս հավիտյանում, և հայտնության մեծ օրվա մշտնջենավոր հանդերձյալում, հավիտյանս ամեն։

0: Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անդրե Կարդինալ Դեստուշե, բալետ Դիմա Կահանդես, կատարում է Լիմոժի բարոկո անսամբլը, ղեկավար Ջի.Մ. Հասլեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ
0: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Նարեկավանք Նարեկավանքը գտնվել է Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգի Ռշտունյաց գավառում Վանա լճի հարավային ափի մոտ Նարեկ գյուղում 10-րդ դարում վանքը հիմնադրել են կրոնական հալածանքների պատճառով Բյուզանդիայից փախած եւ Հայաստանում ապաստանած հայ վանականները։ Ստեփանոս Տարունեցու վկայությամբ Նարեկավանքը, Հռոմոսի վանքը եւ Կամրջաձոր վանքն առաջնորդվել են նույն կանոնադրությամբ։ Նարեկավանքի գլխավոր Սուրբ Սանդուղթ եկեղեցին երախորան զույգ ավանդատներով Կամարակապ խորշերով արտակուստ ուղանկյուն կառույց է ութանիստ թմբուկով եւ բրգաձև վեղար ունեցող գմբեթով։ Ըստ ավանդության հարավային խորանում է գտնվում Սուրբ Սանդուղթի գերեզմանը։ Եկեղեցուն արևելյան կողմից գից է Գրիգոր Նարեկացու գմբեթավոր մատուռ դամբարանը, իսկ հարավից մեկ զույգ որմնամույթերով պայտաձև ավակ խորանով գմբեթավոր դահլիճի հորինվածքով Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Նարեկավանքը ծաղկում է ապրել Անանիա Նարեկացու, հետագայում Գրիգոր Նարեկացու վանահայրության տարիներին։ Անանիա Նարեկացու ջանքերով վանքում հիմնվել է դպրոց, որտեղ ուսանել են Ուխտանեսը, Գրիգոր Նարեկացին և ուրիշներ։ Գրչության այս կենտրոնում կատարվել են պատարագի և ժամերկության մեկնության ընդօրինակություններ, գրվել են ձեռագրեր։ Նարեկավանքից մեզ հասած առաջին ձեռագիրը 1069 թվին գրված մի ավետարան է։ Չնայած հետագայում էլ շարունակվել են ձեռագրերի ընդօրինակումը, սակայն Նարեկավանքի դպրոցն այլևս չի հասել 10-11-րդ դարերի իր մակարդակին։ 1707 թվականին Մինաս վարդապետ Ղափանցին հիմնովին նորոգել է վանքը։ 1787 թվականին վանահայր Բարսեղ վարդապետը եկեղեցիներին կից կառուցել է ուղանկյուն քառամույթ ընդարձակ գավիթ, որտեղ թաղված են Գրիգոր Նարեկացու եղբայր Հովաննես վարդապետը և Անանիա Նարեկացին։ 1812 թվին Գավթի արևմտյան մուտքի առջև կառուցվել է Երահարկ զանգակատուն։ 1843-ին Նարեկավանքի գմբեթները նորոգել են ճարտարապետ Սահրատ Մեմարբաշին և նրա որդի Մովսեսը։ 1858 թվին վանքը բարեկարգել է Հովաննես վարդապետը, իսկ 1867-ին վանահայր Հովսեփ Ռաբունին Գրիգոր Նարեկացու մատուռ դամբարանի վրա կանգնեցրել է մարմարե խաչքար, վրան քանդակված Աստվածածինը Մանուկ Հիսուսը գրկին, նրանց առջև ծնրադիր Գրիգոր Նարեկացին։ 1884 թվին Արիստակես վարդապետը վանքում բացել է վարժարան։ 1896 թվին Նարեկավանքի վրա հարձակվել են քրդերը, սպանել վանահայր Եղիշեին և 12 միաբանների։ 1901 թվին Ջանշյան ընտանիքի բարերարությամբ վանքում բացվել է որբանոց վարժարան։ Նարեկավանքի ուխտագնացության օրերն են Վարդավառի և Վարագա Սուրբ Խաչի տոները։ Նարեկավանքից հյուսիսարևմուտք մոտ 2 կիլոմետր հեռու գտնվում է նվիրական սրբավայր համարվող այն քարայրը, որտեղ ճգնել է Գրիգոր Նարեկացին։ Նարեկավանքը ավերվել է մեծ եղեռնի ժամանակ։
1: Եթերում էր Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Աշուխ Շիրին, պար, մշակումը Արմեն Բաբախանյանի, կատարում է Կադանս անսամբլը։

0: Հնչեց Աշուխ Շիրինի պարը Արմեն Բաբախանյանի մշակմամբ, կատարեց կադանս անսամբլը հետևյալ կազմով, Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջաղացպանյան, կիթառ, Աշոտ Խոյեցյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Լուսինե Հայրապետյան, կոնտրաբաս.
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, ֆրանսիական սյուիթ, համար երկու, դո մինոր, կատարում է Kate Jarrett.

Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու ֆրանսիական սյուիտը դո մինոր հնչեց Քեյթ Ջարեթի կատարմամբ։ Սոմե Սատո, գիշերվան ընդառաջ, կատարում է Endless Larain Ensemble, դիրիժոր Տոշիյուկի Ուզուկա։

0: հնչեց Սոմե Սատոյի գիշերվան ընդառաջ ստեղծագործությունը, կատարեց Endless Lorraine Ensemble դիրիժոր Toshiyuki Uzuka.
1: Antonio Vivaldi, Concert Piccolo Flautai, Lorraine-ների եւ Կլավեսինի համար, Կարմրակատարիկ, Opus 10 համար 3, կատարում են Class Persona, Piccolo Flauta, Drottningholm Barocco Ensemble եւ Anders Oirvale, Կլավեսին.

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը «Պիկոլո Ֆլեյտայի» լարայների և կլավեսինի համար, օպուս 10 համար 3, կարմրակատարիք, կատարեցին «Կլաս Պերսոնա», «Պիկոլո Ֆլեյտա», «Դրոտնինգհոլմ Բարոկկո» անսամբլը և «Անդերս Օյրվալը» կլավեսին։
1: Էդգար Հովանիսյան, երկու խմբերք Վահան Տերյանի խոսքերով, «Դու գալիս ես մութ գիշերապահին» և «Դաշտերում»։ Կատարում է Հայաստանի ռադիոյի կամերային երգչախումբը, մենակատար Հասմիկ Պապյան, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։

Հնչեց երկու խմբերք Վահան Տերյանի խոսքերով, «Դու գալիս ես մութ գիշերապահին և դաշտերում»։ Կատարեց Հայաստանի ռադիոյի կամերային երգչախումբը, մենակատար Հասմիկ Պապյան, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի սկզբնական փուլին։ Այսօր կիմանաք հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի գլխավորած Կարսի թուրքական բռնակալությունից ազատագրման մասին։ Հին հայոց այրարատ աշխարհի Վանանդ գավառի կենտրոնը, Կարսը, Բագրատունյաց թագավորության մայրաքաղաքն էր մինչև անին 961 թվականին մայրաքաղաք հռչակելը։ Աշոտ ողորմած թագավորը իրեն ենթակա Կարսի և շրջակա տարածքների վրա թագավոր էր ճանաչել իր եղբորը Մուշեղին։ Կարս Վանանդի թագավորությունը գոյատևեց մինչև 1065 թվականը։ Սելջուկ թուրքերի դեմ մղված պայքարում իրենց կյանքը հայրենիքի ազատությանը պարգևեցին Կարսի Թաթուլ իշխանը և բազում հայորդիներ։ 19-րդ դարում Կարս բերդաքաղաքը 3 անգամ հայտնվել էր ռուս-թուրքական պատերազմական գործողությունների կիզակետում, իսկ դա նշանակում էր, որ հայ ազգաբնակչությունը բացի պատերազմական արհավիրքներից իր վրա էր կրում Օսմանյան կայսրության կրկնակի հարվածները ռուսական զորքերի նահանջից հետո։ 1829 և 1855 թվականներին ռուսական զորքերը չնայած հաղթականորեն գրավել էին Կարսը, սակայն թե Ադրիանապոլսի և թե Փարիզի պայմանագրերով այն կրկին հանձնել էին Օսմանյան կայսրությանը։ Երրորդ անգամ Կարսի գրավման խնդիրը բարձրացավ և ստացավ 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ։ Արդահանի ճակատամարտն ավարտվել էր հաղթանակով, սակայն ռուսական բանակը համալրման կարիք ուներ ռուս-թուրքական պատերազմի արևելյան ճակատում ռազմական գործողությունները հաջողությամբ շարունակելու համար։ Եվ մինչ Մուխթար Փաշան Կարսում 15,000 զորք թողնելով հեռացել էր Էրզրումի ուղությամբ համալրում ստանալու նպատակով, գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը որոշում է գախտնի թողնել դիրքերը և վերադառնալ Ախուրյան գետի սահմանագիծը իր գլխավորած կորպուսը նոր ուժերով թարմացնելու համար։ Տակտիկական այս քայլը զորավարական մեծ հմտություն էր, քանզի թուրքերը իրենց զորքերի թվականակը հասցրել էին արդեն մոտ 50,000-ի, սակայն այնքան անսպասելի էր ռուսական կորպուսի նահանջը, որ նրանք չհասցրեցին որևէ գործողության դիմել։ Թուրքական բանակը նույնպես շարժվում է դեպի Ախուրյան և այստեղ բռնում է Ալաջա կոչվող բարձունքները, որոնց հյուսիսային կողմում ամրացել էր ռուսական կորպուսը։ Թուրքերի ծրագիրն էր ներխուժել Շիրակ և այնտեղից շարժվել Թիֆլիսի ուղությամբ, որի գրավումով ռուսական կայսրության ներկայությունը Անդրկովկասում հարցականի տակ կդրվեր։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը 2 ամիս տևած դադարից հետո Ռուսաստանից համալրում է ստանում։ Նրա կորպուսին է միանում 11,000 հոգուց բաղկացած 40-րդ դիվիզիան, և Լորիս Մելիքովը պաշտպանությունից անցնում է հարձակման։ Ռուսական ուժերը դուրս են քշում Մուխթար Փաշայի զորքը, որը փակվում է Կարսում, սակայն այդ ժամանակ Լորիս Մելիքովը կողբի վրայով օգնական ուժեր ուղարկելով գեներալ Տերղուկասովին շարունակում է կռիվը 35,000-անոց զորքով թուրքերի 55,000-անոց զորքի դիմաց։ 1877 թվականի օգոստոսի 14-ին ռուսական կորպուսի կենտրոնատեղ է գալիս զորքերի գլխավոր հրամանատար մեծ իշխան Միխայիլ Նիկոլայևիչը։ Զինվորական խորհուրդը որոշում է սպասել Ռուսաստանից եկող համալրմանը, իսկ մինչ այդ ամրանալ գրաված դիրքերում։ Սեպտեմբերի 13-ին տեղ է հասնում գրենադերյան դիվիզիան 12,000 հոգով, ինչպես նաև Արդահանից այստեղ է գալիս գեներալ Կամարովի 5,000 հոգուց բաղկացած զորամասը։ Տեղի ունեցած կռիվները ջլատում են թուրքական զորքը, և Մուխթար Փաշան որոշում է նահանջել դեպի Սողանլուխ, կարգի բերելու իր հյուծված ուժերը։ Ի վերջո, թուրքական զորքերը ջախջախվեցին սեպտեմբերի 27-ին սկսված և հոկտեմբերի 3-ին ավարտված Ալաջայի ճակատամարտում։ Այս հաղթանակի համար գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը ստանում է Գիորգի 2-րդ աստիճանը։ Գեներալ Լազերևի գլխավորած զորքին հանձնարարվել էր Կարսի պաշարման իրականացումը, որով նախապատրաստվելու էր Բերթի գրավումը գեներալ-ադյուտանտ Լորիս Մելիքովի ընդհանուր հրամանատարությամբ։ Ռմբակոծումը գլխավորում էր հայազգի գեներալ Ալխազովը, իսկ գործողությունները գեներալ Լազերևը։ Հոկտեմբերի 18-ից սկսվում է Բերթի ռմբակոծությունը։ Բերթաքաղաքի բնակչությունը խնդրում է Հուսեին

Փաշային կարսի հանձնման բանակցություններ սկսել, սակայն թուրք փաշան անպատասխան է թողնում անձնատուր լինելու մասին նաև Լորիս Մելիքովի առաջարկը, ռմբակոծությանը հաջորդելու էր ընդհանուր գրոհը և Բերթի առումը, ինչը որոշվել էր անել նոյեմբերի 2-ին, սակայն եղանակի վատանալու պատճառով հետաձգվել էր մի քանի օրով։ Այս անգամ ռուսական զորքերի թիվը հասնում էր 32,000-ի 120 թնդանոթներով, իսկ Բերթում փակված թուրքերինը 19,000 և 211 թնդանոթ։ Գրոհը սկսվում է նոյեմբերի 6-ի վաղ առավոտյան։ Գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը անձամբ ղեկավարում էր կորպուսի զորքերի մարտական գործողությունները։ Գրոհող ռուսական ուժերը, չնայած մեծ կորուստներ էին կրում, սակայն հրամանատարների անձնական խիզախությունը ոգեշնչում և առաջ էր մղում զինվորներին։ Միջնաբերդի անկումից հետո հաղթանակը կատարյալ էր։ Թուրքական ջախջախված բանակի մեծ մասը գերի ընկավ, իսկ մնացածը, ի թիվս Հուսեին Փաշայի և նրա թիկնապահների, փախուստի դիմեց։ Բերթի գրավումից հետո Լորիս Մելիքովը ներկայանում է գլխավոր հրամանատար մեծ իշխանին զեկուցելու ճակատամարտի մանրամասնությունների մասին։ Նոյեմբերի 6-ին ժամը 10-ին մեծ իշխանը հանդիսավորությամբ եկավ Կարսի դարպասների մոտ, ուր նրան հանձնվեցին Բերթի բանալիները։ Նրան դիմավորում էր ռուսական բանակը իր հրամանատարներով և Բերթաքաղաքի ազգաբնակչությունը։ Այնտեղ էր հայոց առաջնորդ Աղվանյան եպիսկոպոսը Խաչով, Խաչվառով, հայ հոգևորականության հետ։ Հայ եպիսկոպոսը ողջույնի խոսքով է դիմավորում ռուսական հաղթական զորքի մուտքը հինավուրց հայոց Կարս Բերթաքաղաքը։ Նոյեմբերի 7-ին մեծ հանդիսավորությամբ տեղի է ունենում հաղթական զորահանդեսը։ Գլխավոր հրամանատարը կարդում է ցարի հերագիրը, որով նա շնորհավորում էր ռուսական զորքի փայլուն հաղթանակը և Կարսի գրավումը։ Թուրքերից խլված թնդանոթներից 101 համազարկով ավարտվում է կայսերական ողջույնի խոսքը։ Կռվում զոհվածների հոգեհանգստից հետո սկսվում է զորահանդեսը, որը ղեկավարում էր գեներալ լեյտենանտ Լազարևը։ Մեծ իշխան Միխայել Նիկոլայևիչը զինվորական երաժշտության տակ շնորհավորում է յուրաքանչյուր զորամասի սպայի, իսկ երբ հերթը հասնում է օրվա հերոսին, ականատեսների վկայությամբ մեծ իշխանը կանգնում է զորքի շարքի մեջ և հանելով պատյանից իր սուրը, հրամայում է զորքին զգաստ և խորին հարգանքով ու մեծարանքով գլուխ է տալիս հայազգի գեներալադյուտանտ Լորիս Մելիքովին։ Մեծ իշխանը հրամայում է. Կորպուսի հրամանատարին ուրա! Լորիս Մելիքովի համար բացարձակապես անսպասելի էր նման մեծարանքը, և նա գրկախառնվում է մեծ իշխանին, իսկ զորքը հուզված արտասուք աչքերին շարունակում էր ուրա գորալ։ Կարսի գրավման համար գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը պարգևատրվում է ռուսական կայսրության զինվորական ամենաբարձր շքանշանով Վլադիմիրի առաջին աստիճանով։ 1878 թվականի փետրվարի 8-ին տեղի է ունենում հայկական հինավուրց Կարին Էրզրում քաղաքի գրավումը։ Փետրվարի 11-ին Էրզրում ժամանած Լորիս Մելիքովին ազգաբնակչությունը ընդունում է մեծ հանդիսավորությամբ, աղոհացով, սակայն ծանր էր վիճակը, քանի որ տիֆի համաճարակը մահ էր սփռում թե զորքի և թե ազգաբնակչության մեջ։ Լորիս Մելիքովը մեծ հոգատարություն է ցուցաբերում հիվանդների խնամքը ապահովելու համար և համապատասխան կարգադրություններ անելով մարտի 14-ին վերադառնում է Կարս։ Ինքը գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը խիստ հյուծվել էր և հիվանդացել, ուստին նա մեկնում է Թիֆլիս։ Ռուսական ցարից ստացված հրամանագրում ասվում էր. «Բարձրագույն հրամանով այս օրվանից իր հիվանդությունից բժշկվելու նպատակով արձակուրդ է ստանում Կովկասյան զորաբանակի գործող կորպուսի հրամանատար գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը. Ես հավատացած եմ, որ ամբողջ Կովկասյան զորքը բաժանում է ինձ այդ խորը ափսոսանք, որ գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը թեև ժամանակավորապես հեռանում է այն շարքերից, որոնց մեջ նրա անունը մշտական կմնա կապված անցյալ պատերազմում գործող բանակի զորքի բոլոր քաջերի գործողությունների հետ»։
Լորիս Մելիքովը իրեն վստահված զորաբանակի պատմության մեջ մտցրել է բազմաթիվ էջեր մի շարք փայլուն գործերի, որոնց մեջ նա 18 ամիսների ընթացքում անձամբ բաժանելով զորքին բաժին ընկած հերոսական աշխատանքն ու ծանր զրկանքները, Արդահանի գրավում, Ալաջայի բարձունքների ճակատամարտը, Դևե Բոյնուի կռիվը և պատմության մեջ անօրինակ Կարսի գրոհը ընդմիշտ կազմելու են ռուս զորքի հպարտությունը, իմ հոգու խորքից դուրս եկած երախտագիտությունը, ռազմիընկերների սերն ու հարգանքը և անկեղծ շնորհակալությունը այն զինվորների, որոնք սովոր էին տեսնել կորպուսի հրամանատարին իրենց հանդեպ հոգացողության և խնամքի գործի մեջ, թող այդ բոլորը գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովին ծառայեն որպես գրավականներ այն զգացմունքների, որոնցով կհանդիպի նրան Կովկասյան բանակը, երբ վերականգնված առողջությունը հնարավորություն կտա նրան նորից վերադառնալ զորքի շարքերը։ Իր ծառայությունների համար գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը ստանում է ռուսական կայսրության կոմսի կոչումը և նշանակվում Սունջիի Վլադիկովկազյան գնդի գլխավոր, իսկ հետագայում շարունակում է ծառայությունը ռուսական կայսրության բարձրագույն ոլորտներում։ Ժամանակակիցների գնահատմամբ Լորիս Մելիքովը իր զորավարական և մարդկային հատկություններով զբաղեցնում էր ամենապատվավոր տեղը, դրանք այնպիսի հատկանիշներ էին, որոնցով իրավամբ կարող էր պարծենալ որքան ռուսական բանակը, նույնքան և հայ ժողովուրդը, որի հարազատ ծնունդն ու զավակն էր գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովը։ Ավարտվեց հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի գլխավորած Կարսի թուրքական բռնակալությունից ազատագրման մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդումը Սան Ստեֆանոյի խաղաղության դաշնագրի մասին է։

Արամ Խաչատրյան, կոնցերտ Ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ժան Տեր Մերկերյան, դիրիժոր Միքայել Մալունցյան։

Հնչեց Արամ Խաչատրյանի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ժան Տեր Մերկերյան, դիրիժոր Միքայել Մալունցյան։ Կհնչեն տրուբադուրների և տրուվերների երգեր Կաստիլիայի Ալֆոնս 10-րդ թագավորի ժողովածուից, կատարում է միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլը։

0: Հնչեցին տրուբադուրների և տրուվերների երգեր Կաստիլիայի Ալֆոնս 10-րդ թագավորի ժողովածուից, կատարեց միջնադարյան երաժշտության Չերեմյա անսամբլը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Երանի թե դու քոնը լինեիր, բայց ոչ սիրելիս, ապրում ես թեթև, սակայն դու արդեն ինքդ քոնը չես, պատրաստ պիտ լինես կյանքիդ վախճանը դիմավորելիս, և քո գեղեցիկ պատկերը պիտի ուրիշին հանձնես, գեղեցկությունը, որ դարձրել է քեզ իրեն վարձակալ, թող որ չունենա ոչ մի հաշվարկում քո կենաց օրոք, կգտնես դու քեզ ու կսովորես քո պարտքին անսալ, քո տողն հանձնելով ուրիշին և ոչ մահին անողոք։ Ով է հանդուրժում, որ այդպես փլվի տունը հոյաշեն, այն տունը, որին ընտանիքը պիտ դառնա հովանի ձմռան ալեկոց փոթորիկների և հողմերի դեմ, և մահվան ահեղ ցրտից հասումից նրան պաշտպանի։ Ասա, ով է իր պերճանքը վատնում, և հիշիր անգին, հայրս ունեցել, և թող որ նույնը ասի քո որդին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonin Dvorak, Ջրահարսը, կատարում են Գլինդեբուրնի երգչախումբը և Լոնդոնի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը։ Դերերում, Ջրահարս, Աննա Մարիա Մարտինես, Արքայազան, Բրենդոն Յովանովիչ, Օտարերկրացի Արքայա Դուստեր, Տատյանա Պավլովսկայա, Ջրային ոգի, Միշա Շելոմյանսկի, Կախարդ, Լարիսա Դիատկովա, Անտարային Փերիներ, Նատաշա Ջուլ, Բարբարա Սենատոր, Էլոդի Մեշեն, դիրիժոր Իրժի Բելոհլավեկ։

հնչեց Անտոնին Դվորժակի «Ջրահարսը» օպերան։ Կատարեցին Գլինդեբուրնի երգչախումբը և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մեներքիչներ՝ Աննա Մարիա Մարտինես, սոպրանո, Բրենդոն Յովանովիչ, տենոր, Տատյանա Պավլովսկա, սոպրանո, Միշա Շելոմյանսկի, բաս, Լարիսա Դիատկովա, մեցո սոպրանո, Նատաշա Ջուլ, Բարբարա Սենատոր, սոպրանոներ, Էլոդի Մեշեն, կոնտրալտո, դիրիժոր, Իրժի Բելոհլավեկ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սիմֆոնիա համար 5, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 100. Կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 5 սիմֆոնիան, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 100, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա։

0: FM 91.1
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, Սոլ մինոր, օպուս 19, կատարում են Յոյոման Թավջութակ և Էմանուել Աքսը Դաշնամուր։

0: Մոցարտ Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայի երրորդ գործողությունը, կատարում են Հական Հագեգարը, Կոմս Ալմավիվա, Դելա Ջոնսը, Մարցելինա, Արլին Աուգերը, Կոմսուհի, Ենսո Ֆլորիմոն, Անտոնիո, Բարբարա Բոնեյա, Սյուզանա, Պետերի Սալոման, Ֆիգարո և Դրոտնինգհոլմ արքունական թատրոնի նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Արնոլդ Օյստման։
1: Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcuno dei miei vassalli. A simil razza è comune l'ardir. Ma la contessa. A chi un dubbio l'offende e la rispetta troppo se stessa e l'onor mio l'onore dove diami l'ha posto umano errore
2: fatti come dire che ti attende davvero
1: saprò se Cherubino era giunto a Siviglia a tal oggetto mandato Basilio
2: oh cielo
1: Avanti sera, dove...